0: facer actividades pois maiores, porque temos un centro cultural, pero se dedica máis a juventud, a escolas. Entón, a partir de aí, do 2006, reunímonos un grupo de 9 personas e fundamos a asociación. E a partir de aí, pois, empezamos as actividades. Que actividades facemos? Sociales, culturales e algunha religiosa.
1: Perfecto, bueno, pues con ese espíritu, ¿no? Con esa actividad nace a BOA para dinamizar pues a vida, ¿no? Dos pensionistas, dos subilados. Y supongo que también compartir inquedanzas, ¿no, Enrique?
0: Bueno, sí, algunas partimos con lógicamente porque vamos por mayores, todos miramos las necesidades que teñen algúns ou que temos algúns. Por exemplo, a soledad, eso é moi triste. Cando tens unha enfermedad e non tens nadie ao teu lado, pois é lamentable. Entón, intentamos falar uns cos outros, pero claro, non é suficiente. Sería o mellor para unha persona é ter alguén ao lado, un familiar, un conocido, alguien con quien hablar, porque hay muchas personas que están solas, con 80, 85, 90 años. Mientras se valen por ellas, bien, pero cuando no se valen por ellas, pues tienen necesidad de alguien que os acompañe.
1: Sí, sí. De verdade que é unha situación moito máis numerosa, non, do que pensamos e que efectivamente pues, necesita resortes, non, a través das administracións, pero tamén a través dos seus propios círculos, non, familiares e de amigos, porque a soledade non desexada, é un problema que está afectando cada vez a máis maiores. Bueno, centrándonos, Enrique, agora sobre o asunto das pensións, da xubilación, como valora a BOA esa proposta de elevar a idade real de xubilación aos 67 anos? Sería viable para a maioría dos traballadores? Que opinión temos ao respecto?
0: A ver, eu un obrero, aunque me prejubilé aos 60 anos, cando cumplín 65, tiña 50 anos cotizados.
1: Toda unha vida.
0: Entonces, ahora non é así. Ahora prácticamente una persona de 25 o 30 años ainda está estudiando. E o mellor termina os estudios e o encontra un traballo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a traballar aos 35 años. E antes de empezar a traballar se está preocupado porque non se vai jubilar aos 65 años. Eso é lamentable. Primeiro tendría que pensar que ten que empezar a traballar e despois entonces, a medida que foran pasando os anos, foi pensar na jubilación. Entonces, me parece excesiva. Si excesiva traballar 67 anos, hasta 67 ou 70. Bueno, algún que dicen que traballe toda a vida mentras poida. Eu me parece que eso é prácticamente imposible.
1: Que efectos cree que tería este cambio na saúde, na calidad de vida e no benestar das persoas que realizan, sobre todo, traballos físicamente máis exixentes, Enrique?
0: Claro, vamos a ver, é que hai moitos oficios que son traballos duros. Un fontanero, un albañil, un traballador do campo,
1: do mar.
0: Son traballos duros. Claro. Entonces, primeiro, en este momento hai moitas enfermedades de estrés. O sea, a xente está estresada porque moitos non chegan a fin de mes, traballan en vez de 8 horas, 6 horas, 5 horas, teñen que buscar outro traballo, non encontran. O sea, teñen as persoas, a juventud, ten moitos problemas a chegar a un bienestar social, como chegamos algúns de nós, pero nós chegamos a este bienestar social con moita lucha. O sea, nós non nos deron nada. Nós tivemos que salir moita a calle para adquirir os dereitos que temos.
1: Sí, sí.
0: E agora intentan sacalos todos.

0: Constrúense poco a poco, pero pueden derrobarse en cuestión de meses.
1: En un instante.
0: Sí. Enrique, debería de, por lo tanto, a idade de subilación adaptarse según o tipo de profesión e o desgaste laboral, sí? Ou se vou entender?
1: Sí, lógicamente, claro. Non é o mismo un electricista, por exemplo, que ten que estar nunha obra, nun edificio, por exemplo, a facer instalacións, facer arrozar, eso, que unha persona que esté na oficina. Esa persona que está na oficina, incluso, os poden traballar da casa. E non é o mismo. Un albañil que sube, que ten que andar a subir os andamios. Un pintor. Hai moitos oficios que é imposible traballar cesárea. Pero hai outros que o mellor é posible. E os 65 anos que estén como sin gastar nada, pero...
0: Capital intelectual, que se di moitas veces, non? Isto, claro, debe ser decisión do propio traballador. Estou pensando, pois, nun docente, nun abogado, que se atopa mentalmente fresco e que ten un capital intelectual importante, e se ele así o decide, pois, claro, debería de poder continuar o seu periplo activo, non?
1: Un médico, porque, entre outras
0: cousas, sí.
1: As persoas, cando chegamos aos 60 anos ou 65 anos, temos moita experiencia, aunque non teña estudios, tens experiencia que che deu a vida. Entonces podes enseñar a juventud, a persoas que intentan que aprender un oficio, por exemplo.
0: Bueno, a reforma preséntase como necesaria para garantir a sostenibilidade do sistema de pensións. ¿A boa comparte esta visión ou considera que existen alternativas máis xustas?
1: Habría que buscar outras alternativas máis xustas. Porque, habría que ir pensando que entraran as pensións que entraran nos impuestos do Estado. Porque, bueno, como vai este aumento a Seguridade Social, pois... poderían ser sostenibles, pero co tempo a xente vai traballar menos. Entonces non sería posible a hucha das pensións como tiñamos, como se foron facendo. Incluso ahora parece que se está facendo un pouco de hucha, pero non, me parece que non é suficiente.
0: Como está afectando a inflación e o custo da vida, pues as guerras do presente están disparando pues, o prezo de cousas básicas, a cesta da compra, os combustibles. Como está afectando isto aos pensionistas en concreto? Que se fala en aboa? Estáse a notar unha perda de poder adquisitivo?
1: Bueno, en este momento, afortunadamente, parece que se está recuperando un pouquinho, parece. Pero tuvemos uns anos aí que fomos perdendo moito poder adquisitivo. Si a pesar das guerras, a pesar de Ucrania, a pesar de
0: Irán,
1: pois non nos vai moi mal, aquí os españoles non nos vai moi mal.
0: Quería preguntarle tamén que medidas adicionais debería adoptar o goberno para proteger as persoas maiores. Eidos como a dependencia, a vivenda, a saúde, o que falábamos antes a loita contra a soidade, que debería de fornecerse nestes eidos, Enrique?
1: Vamos a ver, eu penso que sería máis importante a dependencia, porque a vivenda para unha persona que ten 65, 70 anos sabe de ter vivienda. Se non ten vivienda, ui, xa está amoldada a ese sistema de vida que ten. E agora hai moita xente que dice que está de alquiler e que non ten que non pode pagarlo. Pero claro, o que é dueño dun piso, o que ten un piso, pasou moitas calamidades para comprar o piso, pois ahora tamén ten ese piso, ten esos ingresos de ese piso a poder vivir un poquinho mellor, porque a mellor a pensión é moi baixa. Entonces ese extra que lle saca o piso, pois aí lle pode vivir. Pero esa xente que estuvo siempre de alquiler, está acostumbrado a eso. Entonces, para os jubilados, eu penso que máis importante é que os axudaran, que a compañía, para non estar solos, que poida estar acompañalos e falar un pouco con eles, porque eu como asociación, cando visitamos os socios para darlle unha circular, para darlle a lotería de Navidad, para ir a unha excursión, pois notamos, temos algúns socios que notamos que teñen falta de falar con personas, de falar. Entonces, hecho.
0: Enrique, as asociacións como a BOA debían de ser escoitadas nas negociacións sobre a reforma de pensións. Que papel deberían de ter estas? A BOA e moitas como a que vostede preside, deberían de ter un papel máis activo?
1: Nós, en ese sentido, non somos políticos, non practicamos política.
0: Política é todo, Enrique. Todo o que nos está a decir ao longo desta entrevista é política, social. A mellor, porque é escoitar o cidadán o que pensa, o que opina, e é efectivamente o leitmotiv da política, non?
1: Si, non, é que estou de acordo con eso. Nos, falando claro que sempre facemos política, pero quero dicir, temos uns gobernantes que se son os que teñen que mirar as necesidades que ten a población, porque os que nos están gobernando, aunque teñan 40, 50, 60 anos, tamén echan a jubilación, claro, eles non teñen problema, porque eles teñen un sueldo asegurado para a vida, eles non teñen problema, pero as enfermedades tamén echan, como nos echan a nós. Nos en este momento para ir ao médico, pero médico de cabeceiro, médico de familia, o que lle chaman médico de familia. O mellor botamos 15 ou 20 ou 25 días para ir. E o mellor temos necesidade, é urgente de ir. Entón nos dicen, bueno, mira, para tal día, ese non vai a urgencias. Pero se vamos a urgencias, primeiro...
0: Colapsamos urgencias. Cando vamos a urgencias por algo que non é de urxencias, o primeiro que nos din é, isto non é unha urxencia, pero claro, si para algo normal tardanos 20 días, ao final é a pescadilla que se morde a cola, non?
1: Pero que efectivamente, pero que é así, claro, que anda de urxencias. Por exemplo, nós vivimos aquí en nuestro radio, ¿no? A 5 kilómetros do centro, pero do centro pasa igual. Vamos, encontramos normal unha insuficiencia respiratoria, un dolor que temos que non nos deja, a ver, cando teis 70, 80, 85 anos, se teis un dolor, xa estás pensando que non é un dolor pasajero, estás pensando no peor, sobre todo se teis alguna patología xa que a estás cuidando. Entonces, nos preocupamos, se queremos ir un sábado, aquí en esta radio non temos médicos, non temos urgencias, temos que ir a urgencias. A mí nos chegamos ali e nos botamos 4 ou 5 horas. A que? A nada. Por que? Dancho un jarabe, dancho unha pastilla, dancho un calmante e mándate para casa, porque mellor efectivamente un calmante se está. Pero hai outros que non se arreglan un calmante, necesitan un ingreso. Pero se tuviéramos un médico que nos atendera, que nos dijera, bueno, pues mira, esto, tápate este calmante a ver si pasa, si no mañana vuelve por aquí o vaya a urgencias. Pero aquí no, aquí tenemos, dice, a ver, mira, quería cita médica. Bueno, pues mira, Enrique, pues estáis para dentro de 22 días. ¿Cómo para dentro de 22 días? Si hay una aguanta. Bueno, pues vaya a urgencias.
0: Sí,
1: esa es la solución que tenemos.
0: Sí, sí. Mala solución, porque al final nin funciona o servizo de urxencias, que colapsamos con problemas que non requiren desa celeridade, pero claro, despois o noso centro de saúde para visitas de cuestións menores, pues estános a demorar as citas tanto que en fin, que non nos queda máis remedio.
1: Sí,
0: Enrique, antes de rematar, cando fala vostede con colegas da súa mesma idade, da súa quinta, non percibiron no seu momento o problema que podría ser que o sistema de pensións quebrase, non? Vostedes tiñan a seguridade de que cando chegase o seu intre terían esa pensión asegurada e ben ganada, por certo. Sabe que sucede ahora distinto, non? Que moita xente ten a idea de que isto non se vai a soportar e que están contratando pues, plans de pensións privados. Parece que houbera un interés en que a xente dera por feito de que o sistema de pensións non vai soportar, non vai a durar moito tempo para que se contraten plans de pensións privados. Que opinión ten ao respecto?
1: Personalmente, penso que o sistema de pensións público que ten que seguir, ten que existir, existirá sempre. A non ser que haya uns gobiernos que, bueno, pois que negan o que se mira. Porque, bueno, se miramos políticos que negan a realidad, entonces o día de mañana, pois igual nos obligan o obligan a eso, porque xa son un pouco maior e, bueno, penso que non chegaren a mirar eso. Pero de seguir así, eu penso que si eso son algo, o gobierno ten que tomar medidas sobre as pensións, e as pensións deberían de seguir. E os que teñen a incertidumbre de que non van a cobrar a jubilación como estamos cobrándonos, pois que, a ver, el que pode, o que dixo algún señor, el que pode hacer que haga, pero que sí. O beneficio noso, nadie vai facer nada. O beneficio dun traballador, nadie vai facer nada. Os traballadores temos que luchar para defender os nosos dereitos. Se non luchamos os traballadores, nadie vai facer nada por nós.
0: Pues é interesantísimo o que acaba de expresar Enrique, de verdade que comparto o que di, as pensións non son un agasallo, sino son algo que os traballadores gañan en vida, na súa vida laboral, con moito esforzo, e poden despois disfrutarlas porque lles corresponde, non porque se xa unha esmola ou algo que
1: veña do ceo. Efectivamente, porque nos corresponde. Efectivamente. Porque, mira, estos días se está falando de que hai moita xente de baixa.
0: Sí. Un debate moi moi candente de baixas, de... Sí, sí.
1: A ver, sempre hubo o clásico que Maulipis. Eso sempre hubo. Pero son personas contadas. Pero cando unha persona queda de baixa, primeiro, non cobra o 100% do sueldo. Eso é mentira. No. Segundo, a quedar de baixa estamos cotizando, estamos unha parte do sueldo xa nos vai para esa baixa, e outra parte vai nos para a jubilación, porque a jubilación estámola acumulando día tras día, así como estamos traballando, estamos acumulando a jubilación. Coas
0: retencións da nómina, aí estamos... Estamos metendo na nosa hucha, efectivamente, para o día de mañá.
1: Claro, claro, que sí. Porque moitos chavales nos dicen, no, é que, pois, está descobrando un sueldo gratis o que nos traballamos. E no, estás equivocado. Ti estás traballando para ti, intenta traballar para ti. Nos, o que temos, só traballamos. Pon un ejemplo. A nos, cando nos descontan a Seguridade Social, a todos os impuestos, nos xa pagamos, xa nos fan desconto, nos declarámonos en Hacienda. Un ejemplo, si ganas 1.000 euros, 20 euros van para Hacienda. Bien, o clásico impuesto que pagamos. E ahora nos estamos pagando, desa jubilación estamos descontando, tamén estamos pagando por estes cartos que cobramos, pero por estes cartos xa pagamos no seu día. Estamos pagando dúas veces.
0: Sí.
1: E cos cartos que nos descontan os jubilados, pois o goberno está sacando moitos cartos, que estes cartos en realidad non tiñan que descontarnos, porque por esos cartos ha pagado.
0: Sí, sí, totalmente de acordo, sí, sí. É como un doble pago, ¿no? Pagar sobre pagado, pagar sobre o pagado. A pensión non é, non é un agasallo, ¿eh? Como, como decíamos, a pensión é algo ganado ao longo de moitos anos.
1: Sí, sí.
0: Enrique, falou a voz de experiencia. Foi de verdade que moi interesante todo o que nos ven de expresar nestes minutos de entrevista, interesantísimo, o punto de vista do presidente da Asociación de Xubilados e Pensionistas ABOA de Vigo, sobre as pensións, sobre a xubilación. Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz e ata outra ocasión.
1: Gracias a vos. Bons días.
2: El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo. Pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed.

0: Máis asuntos en Con Outra Voz de Radio Voz. Nos vende nos minutos e imos coñecer un proxecto, a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica o seu futuro. Facémolo o carón da súa coordinadora Sonia Díaz. Sonia, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, eu explico en moi poucas palabras, pero compre que agora fagaste unha exposición máis polo miúdo de que, en que consiste isto da tribo do Milladoiro, este proxecto.
1: Pois a tribo do Milladoiro é un proxecto piloto de comunicación participativa que deseñamos na Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, Agareso, xunto co IES do Milladoiro, para favorecer a convivencia cidadá e a cohesión social no Milladoiro, que é unha parroquia do Concello de Ames, ao ladiño de Santiago de Compostela.
0: Bueno, este non é un dato baladí. Estamos a falar dunha zona, digamos, cunha multiculturalidade importante, non?
1: Sí, é un... unha zona, unha localidade que a nos nos parece representativa do que é o presente e, sen dúida, vai ser o futuro da sociedade galega, porque é unha localidade rural que medrou rapidísimo en moi poucos anos por estar precisamente o carón de Santiago de Compostela, onde as vivendas se foron encarecendo máis e máis e moita xente empezou a buscar onde vivir, digamos, moi preto, porque está 15 minutos en bus, pero un pouco máis barato. Entón, medrou cara arriba, medrou en principio sin servizos para dar resposta a toda a xente que estaba chegando e, efectivamente, con moita diversidade. Entón, aí xerouse un caldo de cultivo un pouco complexo de xestionar e xurdiron problemas, non? Xurdiron problemáticas que sempre se relacionaron coa multiculturalidade e non coa cuestión multifactorial, non? Con todas as cousas que estaban sucedendo ao mesmo tempo. Entón, instalaron así algunhas situacións complicadas e nos parece, non sei, o IES actual está de acordo, que hai que darlle voz á rapazada que a vive, que vive o Milladoiro cada día, para que nos explique como está hoxe en día a cuestión e como ven o futuro tamén, non? Que nos indiquen cara onde pensan que debemos ir. E nos creemos que isto non vai ser só para o Milladoiro, que isto é algo que temos que mirar dende toda Galicia, porque, como eles mismos din, son referentes dun futuro que está por chegar.
0: Sempre falamos, non, da rapazada, pero poucas veces lle damos voz.
1: Pasa moito isto, sí, incluso na educación, non? Nos institutos de secundaria estamos todo o tempo rodeados de rapazada, pero a veces olvídase nos escoitar o que realmente queren decir. E moitas veces elas e eles tamén din o que pensan que queremos escoitar. O proxecto vai precisamente de un proxecto como de longo alento, non? Son moitas horas coa rapazada na que intentamos deixarles espazo para que nos conten as historias que de verdade nos queren contar, para que falen do que lles preocupa, do que lles gusta, do que queren facer.
0: Sabemos o espírito co que nace esta iniciativa, este proxecto, Sonia. Como foi despois o traballo para darlle corpo, o contacto con eses rapaces? Como foi a resposta?
1: Pois mira, foi traballar todos os luns desde xaneiro ata finais de xuño. Pola tarde, esta rapazada iba a casa, comía rápido e volvía para o instituto. Isto xa é algo que temos que valorar moitísimo, non? Porque estaban cansas e cansos e, sen embargo, volvían a contarnos a nós o que lles preocupaba e o que lles apetecía, non? O truco que tiñamos, o cebo que tiñamos, as ferramentas de comunicación. Nós sabemos, como xornalistas, non, que poñer unha cámara profesional nas mans de adolescentes é un cebo magnífico, ou un equipo de radio, poñeros a gravar, a facer fotos, a preparar entrevistas, a facelas, encántalles. E o resultado é moi fresco, moi enriquecedor tamén para nós. Entón, como foi? Foi un reto, sobre todo para elas e para eles, porque tiñan moitas obrigas, académicas sobre todo, pero tamén familiares, son moitos casos familias con problemas, con complicacións, e todo o mundo ten que arrimar o ombreiro, digamos, entón a rapazada moitas veces ten moitas responsabilidades. E facían ese oquiño para nós, que é algo que lles agradecemos moitísimo.
0: En total, 5 rapaces, 4 rapazas e 1 rapaz, é así, Sonia?
1: No, foron 24 dende o principio, sí, 17 completaron todo o proceso, 11 participan na campaña de sensibilización, porque fixeron varias actividades, non? Fixeron curtas, fixeron xornalismo, fixeron ficción, e ao final de todo fixeron unha campaña publicitaria tamén, que deseñaron e protagonizaron elas e eles. Ao final dese proceso chegaron 11 persoas.
0: E esa campaña que ten unha frase forza que sería: se cambias a mirada, verás o futuro, é así?
1: É así, sí, o que nos propoñen el ASLS, o que nos din é, en realidade, o milladoiro, a periferia, a rapazada, a poboación migrante, xa é o futuro. As que os estades mirando mal sodes vós. Cambiade esa mirada e veredes que somos persoas creativas, dialogantes, formadas, que temos moita forza e moitas ganas para facer deste un país moito mellor.
0: Uh-huh. Bueno, cales foron, digamos, as mensaxes comuns que atoparon todos eles e todas elas? Si tivéramos que facer un resumo, ¿no? Porque cada un fixe un traballo, pero bueno, despois, na posta en común das mensaxes, que se escoitaba con máis frecuencia, Sonia?
1: Pois creo que o orgullo de pertenza a tanto a súa xeración, de alguna maneira, non? Esta idea que no cartel de Manuel é mocidade preparada e dialogante, como é verdade que dende as persoas adultas moitas veces criticamos, pois, esta xeración de cristal, se fala, non? Como con frecuencia. Realmente non, é xente que está desexando que lles deamos unha oportunidade, que as escoitemos e que lles permitamos aportar, axudar, non? E despois, a idea da diversidade como un valor positivo, como algo bo, non só polo que ten de enriquecedor, non? Que é evidente, por estar rodeadas de persoas de outras culturas, con outras gastronomías, con outras músicas, pois é enriquecedor para todas e todas nós, pero hai un punto que estaba moi de acordo, que é que a diversidade é liberadora, que o feito de vivir nun contexto diverso, no que hai moita xente diferente, permite que ti decidas como realmente queres ser. Entón, que tamén as persoas nacidas aquí nos sentimos liberadas por esa diversidade, que nos permite tomar decisións autónomas, individuais, non persoais. Esa tamén era unha idea moi, moi constante. E despois esta idea de creatividade relacionada con un futuro mellor, non? Que é usar, pois, eso, a comunicación, a cultura, para buscar un futuro mellor para todas e para todos.
0: Rapaces, rapazas que traballaron neste proxecto, ti como coordinadora, docentes, supoño que sodes conscientes, son conscientes en dos tempos difíciles que estamos a vivir, que estamos a tocar, por decirlo de algún xeito, un tema de debate, non? Que está na rúa.
1: Sí, eles sacaron a rúa tamén con esta idea, non? Fixeron varias prácticas de enquisas de rúa, precisamente para ver que tan representativa da realidade social é a mensaxe pública que hai en algúns partidos políticos, non? Entón, a resposta non era esa para nada. Eles volvían e decían, pero que todo o mundo está de acordo, entón, onde se está xerando ese debate? É verdade que isto é moi complicado de explicar a rapazada, digamos, que está activa, que quere cambiar as cousas, que quere facer as cousas ben. É complicado explicarlles que hai grupos interesados en xerar conflicto, non? Moitas veces conflicto que non existe na rúa. Pero sí que querían, a campaña tamén vai un pouco disto, non? É como contra esos discursos un pouco confrontativos, pois decir que seremos diferentes, pero realmente si estamos unidos podemos construir algo bo para todo o mundo.
0: Ese material, onde podemos acceder? Hai vídeos, hai cartéis, porque sería moi interesante que a nosa audiencia ou quen este interesado, interesada en, bueno, pues quero ver o que fixo esta xente nova, onde pode acceder a ese material, Sonia?
1: Está todo xa disponible en aberto na nosa web, na web de Agareso, agareso.org. Aí tedes as dúas curtas documentais na que se pode ver precisamente, non, estas enquisas de rúa, na que lles preguntaban ás veciñas e aos veciños de Ames que lles parecía que houbera tanta poboación migrante. Tamén falan co alcalde, falan con compañeiros e compañeiras do instituto, con profesorado. Todo isto está xa disponible. Tamén hai unha curta de ficción e a campaña, como dis. O que queremos agora tamén é producir esos debates. Se alguén quere proxectalas, que nos fale, se quere pois obter máis información ou que o alumnado participe, que por favor nos escriba, que nos estamos desexando abrir o debate e falar coa xente sobre estas cuestións.
0: Dicelo hai uns minutos, Sonia, isto é exportable, fíxose primeiro en Ames, pero podría facerse en Arteixo, en Redondela, en Narón, en moitos concellos destas características. Entendo que esa é a idea, non? De poder trasladar esta experiencia a outros concellos galegos.
1: Sí, totalmente. A nosa idea é que quen o precise, quen considere que se, que pode ser útil para a súa sociedade, para esa cohesión social que nos buscamos, importar este modelo milladoiro, nos estamos dispostas a ceder todos os materiais, toda a aprendizaxe e apoiálos nese camiño, non? Que se atrevan a abrir a conversa social, porque só pode ser beneficiosa para a súa veciñanza.
0: De verdade que sí. Bueno, Agareso organiza que colaboracións, que axudas obtivestes para este proxecto?
1: Pois neste proxecto en concreto tivemos a axuda das convocatorias sociais para Galicia da Fundación La Caixa. É unha axuda que, a verdade, neste sentido estamos moi agradecidas porque é moi xenerosa na creatividade, non? É a única axuda na que podemos armar un proxecto piloto desta natureza, tan intenso, non? E tan creativo. Entón, nada, moi agradecidas á Fundación La Caixa.
0: E nos moi agradecidos a ti por achegarte aos nosos micrófonos e dar a coñecer este moi, moi interesante proxecto ben acaído nos tempos nos que vivimos a tribo do Milladoiro, Mocidade Diversa, que reivindica futuro. Sonia, algo máis que engadir?
1: Nada, darche a ti as grazas tamén por estar tan atento.
0: E antes de rematar, Sonia, fixese tamén unha especie de clips de audio onde estes rapaces son protagonistas. Imos a escutar un que, se te parece, podes presentar.
1: Pois ides escoitar a Lorena, Luca, Riu, Marlin, Catalina e Aroa falar do seu paso pola tribu. Se queredes escoitar máis, tedes o making of na nosa web.
0: Agora sí, Sonia Díaz, coordinadora da tribu do Milladoiro, ata vindeira ocasión.
1: Moitas grazas, ata pronto.
2: Aprender a usar cámaras, xa que dende xa fai tempo gustame facer vídeos.
3: Sinceramente, aprender a usar muchísimo más las cámaras. Se me hizo muchísimo más cómodo porque desde el inicio siempre me han gustado, así que entonces, pues, ha sido más agradable.
4: Y que entre todos lo pasamos muy bien haciendo los proyectos y que pudimos trabajar bien en equipo.
5: Puras enseñanzas, cosas buenas.
6: Gracias a que la gente es también extrovertida y he aprendido, pues, que también puedo ser más abierta con la gente.
7: Normalmente a mí, pues, gústame un poco, pero a xente aquí, a verdade é que moi maxa, está guai.

11 de la mañana, 22 minutos. Seguimos en directo en este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 19 de xullo. Seguintes destinos: Obicedo e Moania. Ás 12 aproximadamente chegará, como sempre, o señor Fernando de Mondoñedo co seu bo sentido de humor no tempo da reviravolta. Despois que teremos un libro ben interesante, chamase Goma de Borrar, do que é autora Valeria Gutiérrez Caneda. Chegarán as voces viaxeiras, como sempre, a unha menos cuarto, con noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, pero antes falaremos de festival Val y Gai, que neste verán 2026 chega a súa 13ª edición. Trátase dunha das citas de música clásica máis destacadas de toda España. Celebrarase entre o 5 e o 21 de agosto con 14 concertos en espazos singulares da zona da Mariña. E ademais, este ano, un evento extraordinario en Lugo. Estará con nos o presidente da Fundación Val y Gai, Enrique Rodríguez Baixeras. Xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, o noso palco hoxe recibirá a Coral Chorima de Castro de Narón. Estaremos tamén en Manzaneda. Este punto dos máis altos de Galicia será o epicentro da música tradicional coa celebración do 17º Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, e o 9º serán de Seitura e Noite Celta. Serán os días 25 e 26 deste mes, por tanto, vendera fin de semana. Con nos estará Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. E antes de rematar, como sempre, buscamos un tempo gastronómico no noso furancho hoxe para falar da festa da Xouda de Rianxo, que vais a celebrar xa vindeira semana de mércores a domingo, e da que nos vai dar conta o propio rexedor rianxeiro Julián Bustelo. Falando de festas, o 1 de agosto comezan as de María Pita da Coruña. Ese primeiro día estará actuando Luz Casal.

0: ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
4: Estamos agora no Vicedo. A vindeira fin de semana temos ali unha cita de moita tradición, como é a Romaxe Vikinga. Saudamos a seu alcalde, Jesús Novo. Alcalde, que tal? Bo día.
5: Que tal? Bo día a todos.
4: Un evento que vai cada ano a máis, non?
5: Bueno, si temos a afluencia do ano pasado, pois, lógicamente, xa sería un éxito rotundo. O ano pasado hubo moitísima xente. Un dos factores máis importantes, pois, desde logo a climatoloxía. O ano pasado fixo moi bon tempo, esperamos que este ano tamén. De momento dá bon, pero tamén é certo que andamos co tempo aí de tormentas e nunca se sabe o que pode pasar. Pero se a climatoloxía axuda, esperamos volver a desbordar este ano.
4: Ajá. Bueno, hai que decir que este non é un evento que se saque nada da chistera, senón que rememora efectivamente episodios de moitos séculos nos que os normandos, os vikingos, asolaban esas costas, non?
5: Sí, efectivamente. Bueno, pois, según as prospeccións arqueolóxicas, os arqueólogos, os historiadores que estuveron estudiando o tema, pois, os mutilóns era un lugar de donde se xuntaban os vikingos para logo desde aí. Hai que darse conta que viñan costeando desde moi lexos, bueno, pues xuntábanse aí para despois desde aí, reagrupábanse, mellor dito, pues desde aí salían a invadir outros lugares. As circunstancias tamén indican que así foi, posto que hai un convento na Illa Cualleira, que era naquela época, pues, os monxes, pois, pues, eran un pouco donde estaban donde estaba o que se prestaba para roubar, non? Donde estaba un pouco o diñeiro, bueno, ou outro tipo de cousas que eran importantes para a rapiña. E eso coincide, depois coincide de que o foso, o sea, a mota, o mutilón donde se supuestamente se asentaron, pois estaba rodeada dun foso, según os estudios que se fixeron. E bueno, non é moi fácil, tamén hai que dicilo, porque esa mota, pois, foi usada, pois, hasta na Segunda Guerra Mundial. Foi usada, pois, nas excavacións apareceron moitísimas cousas, pero dende logo apareceron cerámicas do século XIV, bueno, que son as que mellor sitúan. Tamén hai que ter en conta que os vikingos non viñan a establecerse, viñan a rapiña, non facían nada fixo, todo canto facían era móvil, o sea, en madeira, que non perduraba no tempo. Entonces non é nada doado, pois, decir con esa actitud rotunda.
4: Uh-huh. Este evento sirve tamén para poñer en valor as praias deste concello. Que vai decir vostede, alcalde? Podríamos decir que das máis fermosas de Galicia, non?
5: Bueno, eu non digo das máis fermosas de Galicia, eu digo as máis fermosas de Galicia.
4: Sí, seguro.
5: Está claro. E a suerte, pois, que a xente que ven de fora, pois, mo dicen, oye, tedes unhas praias fermosas, moi fermosas, lógicamente, o único que nos está faltando nesta zona, non só no Vicedo, na Mariña, en toda a zona da Mariña, pois son infraestructuras. Está nos faltando plazas hoteleras, está nos faltando máis restaurantes, está nos faltando, e concretamente no concello, pois tamén hai que ter en conta que a poboación no Brao multiplícase por 3 ou por 4, ainda non sabemos ben. Si veñen veranos un pouco secos, pois faltanos un pouco de agua, ainda que é certo que nunca tuvemos que cortar agua, si se cortou por tema das duchas, tiñamos un consumo exagerado. Agora púxose de moda tamén ducharse con champú e gel nas duchas das praias, cando eso non é para eso, pero bueno. Pese que estamos a poucos aparcamentos, estamos negociando con un promotor que ten aquí uns solares para rellenarlos e poder facer aparcamento. Esperemos a ver si damos conseguido para este ano, senón pues sería pouco.
4: Damos un repaso o programa. Como arrancamos na xornada do Benres?
5: Bueno, pois... A xornada do Berres xa desde as 12 e 1 da tarde, pues bueno, xa estaremos ali no puerto, estaremos nunha entrevista ca radio, estaremos aí en directo, falando, pois, falarán persoas que van a participar directamente o sábado e máis o domingo nos eventos, nos actos, tanto da empresa como actores, como o alcalde, bueno, alguna xente que se vai unir desde outros sitios. E logo, xa ás 8 da tarde, se non me equivoco, é o pregón, que por certo este ano venos un pregoeiro, para min, espectacular. Aparte de ser amigo, boa xente, pois, espectacular. Xa iba a vir o ano pasado, pero coincidía o pregón o 25, e como é unha persoa que está vinculada á Xunta de Galicia, pois o 25 Santiago, pois na Xunta, desde a Xunta hai moitísimos actos, non puido ir, que é Valentín, director xeral de Política Lingüística. Uh-huh. Venos este ano, encantado, bueno, aquí o teremos. Eso, e logo terminar o pregón, pois haberá, como a todos os anos, uns desfiles dos participantes, tanto vikingos como cristiáns, por todas o que son as calles ou por o centro do pueblo, todo isto na parroquia de Vicedo, en Vicedo. Remataremos aló polas 12 e pico da noite, por aí, e despois o sábado, pois xa é toda a actividade, xa é na playa de San Román, xa é ali no campamento. Este ano, a ver, hai novedades sempre, pero o que é a base non podemos quitala, o sea, o que
4: funciona non hai que tocalo.
5: Efectivamente,
4: claro.
5: O que é o desembarco, o que é a loita, que leva o propio desembarco, que é o enterramento, que é moi moi chamativo. Logo se modifican pequenas cousas como pode ser o espectáculo de fogo, que sempre hai espectáculos de fogo, pero son distintos dunha vez para outra. Determinadas cousas. Este ano vamos incidir máis nos nenos, máis actividades pros nenos. Bueno, tamén hai que ter en conta que é un día, o sea, un día. Por certo, incidín moito ca persoa que trae o restaurante, por chamalo, o sea, por un restaurante de campo, que traiga máis persoal e que amplíe moito, porque o ano pasado marchou moita xente sin comer. Este ano esperamos atender a todo o mundo, vai ser maior o restaurante, vai ser menor tamén o descanso para a comida, vai haber pouco máis de unha hora, hora e pico, estarán, intentaremos que a xente quede aí, no, no, no campamento para que disfrute de todas as actividades desde o principio ao fin.
4: Bueno, Colofón, sempre con espectáculo de lume, con boda vikinga, bueno, digamos que estampas moi moi potentes, moi visuais nesa contorna, non, alcalde?
5: Sí, efectivamente, bodas vikingas tamén hai. Por certo, temos tamén a novedade de o grupo que ven, xa levamos uns anos traendo un grupo folk de fora, o que ven este ano, pois é donde participa tamén, tocando nel, Tino Sullivan, que nos leva acompañado xa, pois non sei, igual desde a Terceira Romaxe ou por aí. Tino Sullivan, que tamén participou na película que se, no, perdón, no corto que se rodou aquí, trae o seu espectáculo musical, que creo, polo que vi nos vídeos, creo que vai ser impresionante.
4: Bueno, pues a verdade é que pinta moi ben, como sempre, esta Romaxe Vikinga, novena edición, vindeiro venres, e sobre todo día forte o sábado, con ese desembarco, coas bodas, cos cabalos, e con ese espectáculo de lume para día e medio, moi intenso, para tamén gozar do espectáculo natural que supón pues estes areais tan fermosos do Concello do Vicedo. Trocando de tema, e aproveitando a chamada, a alcalde, pregúntale polo fuciño do porco, ese gran recurso que atesora o Concello do Vicedo, e que cada día pues, leva máis visitantes, que estuvo pechado un tempo precisamente por cuestións de mantemento. Está con esa a pleno rendimento en verán, non?
5: Sí, efectivamente, bueno, como xa se sabe, pois julio e agosto hai que poder reserva, que a reserva non é ni máis ni menos que para regular un pouco a xente, porque senón temos determinadas horas puntuales do día que está todo a tope e outras que hai moita menos xente, co cual é mellor regular pola seguridade de todos e polo mellor, se non vas aí no medio de moitísima xente agobiado, pois é moito mellor para todos, non? É o que intentamos facer. Entonces, a Autoridade Portuaria Ferrol San Ciprián, como sabedes, cambiou de presidente fai, non sei, 15, 20 días. Estou intentando poñerme en contacto con Novo, que era o presidente de Portos de Galicia, para ver como está o tema do proxecto. Sei que está redactado, sei que está informado, ou por lo menos rematando información que eu necesito para poder desplazarme a distintos sitios a pedir dinheiro. Esperemos, este ano vamos a rematar así co pasarela que temos, pero esperemos que po ano que ven teñamos xa esa nova pasarela espectacular, ademais, que non haxa máis problemas de ter todos os anos que andar arreglando aí un pasarela. Pois, nada, o único problema é que cedo o terreno e temos que andar todos os anos a dichosa pasarela.
4: Bueno, pois, o Fuciño do Porco, as praias, a espectacularidade deste concello que vive unha fin de semana grande, a vindeira, venres a sábado, cunha nova edición, a novena da súa romaxe vikinga. Jesús Novo, e o alcalde do Vicedo, grazas por estar con nós, por darnos toda a información, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
5: Gracias a vosotros, desde aquí, desde Vicedo, invito-vos a que veñades o próximo fin de semana. Sabemos que é un fin de semana cheo de eventos por toda Galicia. Quizá é o fin de semana donde máis eventos hai en Galicia, pero, desde logo, invito-vos a que veñades a Vicedo, que é merecedor, é digno de ver o espectáculo que vamos a intentar, que vamos a facer o próximo viernes e sábado. Un saúdo para todos.
4: Convite feito, seguimos en Con Contravoz.
6: Papá, falta moito para chegar.
7: Chegamos en menos dunha hora.
6: Que ganas. Lembrácheste de coller as chaves do apartamento, non?
8: Se me olvidou outra vez.
7: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
9: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
10: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
11: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Con la calidad y experiencia de Laboratorios Maem, formulamos un nuevo producto, Probioactive. un suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con ProbioActive. Llama al 669-56-1768 para conseguir tu ProbioActive o búscalo en tu herbolario. Este verano mejora tus digestiones con ProbioActive. Encuentra tu ProbioActive en tu herbolario habitual o llama al 669-56-1768 para pedirlo.

0: Estamos agora nas Rías Baixas, en Moania, para falar dunha nova edición, a 42, do Festival Intercéltico, que arrancará xa o día 22. Podemos saudar a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica, Coral Ríos. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. A verdade é que temos un día tranquilo, nubladiño, e estáse moi ben aquí en Moaña, a verdade é que se durme estupendamente, sen tanto calor.
0: Bueno, a ver si para esa programación musical acompaña tamén o tempo e podemos gozar do moito que nos trae un festival que, además de música en directo, en esta ocasión ten tamén outras patas a modo de exposición. É así, non?
1: Sí, como sempre temos a mostra de artesanía Moa, que é venta e exposición de tanto de instrumentos tradicionais como de artesanía galega, e outra pata máis grande é a dos obradoiros, que facemos obradoiros con grandes músicos como Anxo Lorenzo, como Iván Costa, como Xavier Blanco, que nos van facer obradoiros de whistle, obradoiro de baile galego con Manolo Cobas, obradoiro de zanfona con Iván Costa, un obradoiro de trécolas que chama moito a atención, o que son as trécolas, de Xavier Blanco, e un obradoiro de gaita tamén con Iván Costa.
0: Bueno, eso, en canto a parte de obradoiros, de mostras, despois chegaría a musical. Alguén dixo algunha vez, isto seguro que dende o Concello de Moaña non gusta, de que este festival é como unha repesca de Ortigueira, ten entidade propia, non?
1: No, absolutamente, si todo o que ven aquí vai logo a Ortigueira, non nos queremos comparar con Ortigueira, non somos un festivaliño público con moito menos orzamento que Ortigueira, pero temos a nosa dignidade, xa temos 42 anos,
0: sí.
1: E nos traemos o que podemos traer, e vamos a ter dous días fabulosos, que o primeiro día comeza de Ninjures, de Galicia, e traemos a Corqueo desde Asturias, e logo o sábado 25 a Fluc, que sei que estiveron en Ortigueira, pero poden vir cando que irán, porque son neste momento o grupo folk dos países celtas por excelencia, e teñen que vir a Moaña unha vez máis. E logo, para rematar, pues, a sensación dos últimos anos aquí en Galicia, que é Mondra, que fai o espectáculo total. Enche o público de Ledicia, e hai que traelo. Nos facemos a selección misturando a Fluc, que teñen un monte de anos, con Mondra, que é un rapaz. O sea que penso que facen a mistura que está o éxito.
0: Novas fornadas e outras máis consolidadas, non? Por decirlo de algún xeito.
1: Absolutamente.
0: Onde se levan a cabo eses concertos? Onde estará instalado ese escenario?
1: Como sempre, na esplanada do contorno do Palco da Música, teremos un camión escenario de 14 por 10 metros, enorme, co seu equipo de son e luces adecuado para todos estes grandes artistas.
0: Como é o perfil do público que asiste a estes concertos, concelleira?
1: Pois mira, é que o bo que ten o da mistura é que, pues, nas primeiras horas aí, desde nenos hasta xente de 0 a 100, digamos. O sea, hai xente misturada de todas as idades, realmente. Logo veñen os folkis de todo Galicia e arredores, do norte de Portugal, e en idades, claro, máis a última hora queda xente moza, porque despois fanse foliadas, leva xente os seus instrumentos e tamén tocan. O pós festival é fermosísimo tamén, porque ven xente, toda xente que ven é xente moi moi metida no mundo tradi e no mundo do folk, sabes?
0: Coincidindo ademais co Día de Galicia, pois prevese que moita xente poda gozar destas propostas, desta música en directo, tamén desas mostras e dos obradoiros. Que máis hai na axenda dese Departamento de Cultura para este verán? Como está sendo o verán en Moaña, concelleira?
1: O verán está sendo intenso, como sempre. Estas zonas de costa, sabes que duplicamos a poboación, e entonces toda esta poboación, máis a nosa poboación propia, ten dereito a ter unha programación cultural acorde. En estes días estamos a celebrar as festas do Carmen, con actividades todos os días. Este domingo, susto, tivemos que adiantalo pola final de España, obviamente, porque o propio artista non lo pediu, ás 7 da tarde, como apertura deste gran intercéltico, vai a actuar na carpintería de Ribeira da Seara o gran Anxo Lorenzo, que vai presentar o seu disco Avante. Vén de estar agora tamén en Ortigueira e fixo un espectáculo brutal, e como é de Moaña, nós tamén somos temos un pouco de envexa que o disfruten en Ortigueira, entón en Moaña tamén o imos disfrutar que noso.
0: Xogan a casa, hoxe mesmo, hoxe domingo, como aperitivo a esa programación musical do Intercéltico. Un festival que arranca o día 22, que remata o día 26, pero que terá como días de actuacións musicais o 24 e o 25. Pechará precisamente Mondra ese calendario de actuacións, e eu quero pechar tamén con este artista, pues a entrevista. Con Coral Ríos, que é a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica do Concello de Moaña. Algo máis que engadir, concelleira?
1: Nada, que moitas gracias por chamarme sempre polo Festival Intercéltico, que é o festival que máis orgullo e máis identidade ofrecemos desde Moaña para o mundo.
0: Dito queda, así soa, Mondra.

0: Como cada domingo, minutos distendidos, como sentido de humor que nos trae Narra y Viravolta, un señor Fernando de Mondo Niedo, siente y leza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día a toda audiencia.
0: ¿Qué tal las festas do Carme?
1: Muy bien, muy bien. Las festas siempre van muy bien.
0: Ustedes no es muy mariñeiro, pero no, no tienen problema por vivir a patrón do mar, ¿no?
1: Exactamente. Yo si hay patrón do lector, voy ese. Si hay patrón do que escribo, también. Si hay patrón do mar o da terra, también.
0: Bueno, ya sabe a nuestra audiencia que cada domingo seleccionamos novas sorprendentes, que son reales, pero que fanos llevar pues as mans a cabeza, abrir a boca y decir cómo está o mundo. A primeira de hoxe, atención, señor Fernando, un xaponés casado recibe unha millonaria multa por finxir a súa soltería e deixar embarazada a súa amante. Reflexións.
1: Reflexións, que os xaponeses castigan máis as cousas mal feitas. Non sei a que se refieren con un castigo millonario. Unha multa millonaria, pero quero dicir, saliulle caro o desliz.
0: Quere dicir que se isto sucede en España, sae de rositas?
1: Home, pois eu penso que prácticamente. Quero dicir, non sei exactamente como está a legislación a tal efecto, pero prácticamente eu penso que sí.
0: Pero parece que xusto ou non que así fose?
1: Mira, canto máis se castiga, máis a xente máis se pon o día e o xeito.
0: Claro, alguén aquí, a ver, hai opinións contrapostas e reflexións tamén que poden ir para un lado ou para outro. Primeiro, home, se estás casado, finxir soltería, eso moi ben non está. Ahora, deixar embarazada unha muller coa carencia de nenos que hai de pequenos, bueno, pues eso sí que é positivo, non? Claro.
1: Xa, depende, eu non sei, sempre creo que temos que aprender bastante dos xaponeses, que son, é como un político xaponés falla, aí non hai non hai volta de folla.
0: Teñen un concepto de honor moi
1: elevado,
0: moi acentuado, sí, eso está ben,
1: eu penso que está ben. Despois, home, por un desliz, unha multa millonaria, non sei, pero é que se empezamos a baixar o listón, ao final quedámonos como aquí, e cada quen fai o que dá, non se prohíbe nada.
0: Bueno, pues isto sucedeu en Xapón. Aquí, moi cerca de onde vive vostede, confirmaron a condena de 270 euros de multa para un home que violou unha vaca en Castro de Rei. Parecelle pouca condena, moita.
1: A ver, dunha multa millonaria a isto, vendes, aí xa vemos a diferencia.
0: Sí.
1: Ahora, e claro, estás nos indo das mans do amor aos animais.
0: Sí, o que me has dicho, sí.
1: Eu penso que xa isto xa pasa de castaño a oscuro de aí para arriba.
0: Non falan de que tipo de relación eras e bueno, en fin, si a soltería, si
1: pero consentida
0: casados,
1: non era.
0: Non sei, a ver, non entendemos o idioma vacuno, pero queda claro que non.
1: Como está a xente?
0: Sí, sí. Xa te pensará, isto é unha broma, non? Non, isto sucedeu,
1: Sí, sí, isto sucedeu, está sonado, pero bueno, hai cousas que pasan, ben ves. Aí, non sei que dicir, porque deixame descolocado así alguna cousa, alguna actuación humana, animal, deixame. Sí, sí.
0: Antes había bastantes chistes ao respecto, non? De amor polas vacas ou por outros animais, pero claro, ata isto pues, hai un treito, non?
1: Sí, sí. O que pasa é que a realidade, ben ves, supera a afición, ás veces.
0: Mesmo, lembra unha película de Woody Allen, como era? Todo lo que quiso saber sobre el sexo e nunca se atrevía a preguntar. Había un capítulo que era dun psicólogo que se enamoraba dunha ovella. Bueno, era moi divertido, pero bueno, claro, era ficción, era humor. Isto, eu creo que non ten nada de edificante,
1: Ni de humor tampouco.
0: De amor, quedan 30 interrogantes, pero de humor pouco.
1: Humor pouco.
0: Máis novas, un banqueiro rouba, que isto xa é unha redundancia, un banqueiro rouba 40.000 euros dunha caixa forte sustituindo os billetes reais por cartos de xuguete. A ver, muy sofisticado non parece o sistema.
1: Non parece. Agora ben, tiña acceso á caixa forte.
0: Claro, sin banqueiro.
1: Eu non entendo que digan que rouba.
0: Si explíquese, hacer... desenrole esa idea.
1: Claro, é que, a ver, eu supoño que o banqueiro o roubou incluso da caixa forte do banco no que traballaba.
0: Sí. Ver, si él dirá roubar, non, eu sustituín. Eu pusín...
1: Claro, el sustituí do Monopoly.
0: Sí, sí, había. Pero, os billetes pero, bueno, a Monopoly, sí, sí.
1: Quero dicir que tamén estando ali, pues, podía facer unhas copias un pouco máis sofisticadas, pero bueno,
0: sí, sí.
1: Non lle fixo falta. Bueno. Sacou, meteu o mesmo e listo. Dixo outro, morreu miña sogra, pariu unha vaca, somos os mesmos, é igual.
0: É curioso, hein?
1: Saliron cando... 40.000 euros, entraron outros 40.000.
0: Cando un vai ingresar billetes a un caixero, xa che advirte, si detectamos un falso, bloqueamos e tal, quedámonos con el, pero non che devolven, pero non se sabe o que fan eles despois con eles.
1: Eles repartirános entre o resto dos clientes.
0: Sí, non? Meten no faixo, es antigua, xa. Non? Non o sei, non, estamos... Hombre, no. Quero entender que non o fan, que terán que retirarlo. No,
1: eu confío no meu banqueiro porque non teño cartos, senón non sei.
0: Que hai un detalle, non? Que un, por exemplo, paga con billete, bueno, vou decir de 50 como se fuera grande, un billete de 50 hoxe para pagar un par de cañas. En fin, imagínense, un billete de 100, que existen ainda, Vai a un sitio, un paga con billete de 100 e o empregado, pues, mete nunha máquina, mira un remira, bueno, sí, e despois sí, dache sí, a volta. Sí, sí. Pero se tú faz o mesmo cos que che dá el, xa lle parece mal.
1: Xa. Bueno, porque a palla no ollo lleu...
0: Claro. Que debíamos de facelo, non? Moi ben, ti revisas os billetes, pois... E tardas 5 minutos en revisar meu billete. Bueno, pois todos os que me echeste de cambio, pois eu vou facer o mesmo.
1: Sí.
0: E a cara que pongo paisano bueno, é de libro.
1: Realmente, realmente, se si reviso os billetes cando entran, cando salen pa ti, supoño que estarán revisados.
0: Ah, bueno, eso é moito supoñer.
1: Ai... Pero eu supoño, e por eso non reviso. A partir de agora terei que revisalo.
0: Eu mando lle a idea, vostede faga o que queira, senón Bernardo. Claro que se todo o mundo facemos eso, imagínense, na cola do super,
1: sí.
0: O de atrás xa está pitando, non? Pero bueno.
1: Xa as veces nos queixamos de que nos leva moito. E eu teño anécdotas, porque claro, moitas veces vas ao supermercado, botas media hora no supermercado, e sin embargo, con que botes unha hora, un minuto esperando, xa che parece... O mellor levas toda a tarde
0: bueno, no supermercado. Pero pasa o mesmo, pero... no centro de saúde, si sí, sí, tiñas igual, cita igual. A 6:30, son a 7:15, xa estás trinando, pero despois estás unha hora e media, por exemplo, para comprar un décimo de lotería, non? Aí o sea, non pasa
1: sí,
0: nada.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: a escala de valores nos...
1: sí, sí, é que somos así, somos así. Porque interesa, claro.
0: Bueno. Oye, pero... estamos todos en sitio de ambiente,
1: ¿Estamos?
0: Está usted en un sitio de ambiente. Escuitamos.
1: Hay aquí barullo. Sí, eu.
0: ¿Dónde está a festa? Donde hay un foguete, ahí aparece usted, ¿no?
1: Exactamente. Eso que ahora en este tiempo tiran menos foguetes.
0: Sí, bueno, de eso hablamos también a pasada semana en este programa, sí. A tirar foguetes no es una metáfora, ¿no?
1: No, no.
0: Es literal. No. Es literal. Literal. Bueno, señor Fernando, aquí deixamos a reviravolta de Oxe, a da vindeira semana, despois do día de Galicia, será derradeira da tempada, parécelle?
1: Moi ben, algo hai que descansar tamén.
0: Pois sí. Ata entón.
1: Todo festa.
0: Cuídese.
1: Hasta logo.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Música. Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.

0: 12 del mediodía, 10 minutos. Goma de borrar, o título de la primera novela de nuestra convidada, Valeria Gutiérrez Caneda. Valeria, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, muy buen día, muchas gracias.
0: Co que abordas un tema delicado, a violencia sexual na adolescencia, y así, ¿no?
1: Sí, sí, sí, efectivamente.
0: ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué hay necesidad de abordar, de tocar este tema?
1: Bueno, pues realmente a novela xurdiu máis como un traballo dunha clase de interpretación e por eso tamén a división en tres partes, pero como non funcionou a nivel teatral, pois decidín ilo alongando porque era moito máis narrativo e a idea ao principio non estaba, a temática da violencia sexual non aparecía aí, pero pouco a pouco, pois o ilo alongando e ir tendo un objetivo claro do que quería contar, pois xa foi aparecendo esa idea. E foi un pouco tamén o ver, pois, como un tema que realmente está moi presente e que unha vivencia moi común en moitas mulleres novas, pero que non, do que non se fala, que se ten moi normalizado e que, sí, que está aí, pero ninguén fala del.
0: Efectivamente, é un tema delicado, ás veces agochado. Que o tratas dende a xuventude, eu creo que tes 22 anos, é así, este dato é correcto, non,
1: sí,
0: Valeria?
1: Sí, sí.
0: Bueno, con esta que é a túa primeira novela, consigues ademais o segundo premio Xuventude Crea 2025, o que supoño que che dá folgos para continuar escribindo, non?
1: Sí, sí, sí, porque sempre é unha maneira de decir, bueno, pois o que escribo vale a pena ou polo menos a alguén lle interesou ou a alguén o quere ler, que eso sempre gusta e sempre anima.
0: Como é a trama do libro, desta goma de borrar?
1: Bueno, pois parte da historia dun adolescente que non ten nome, non hai ningún nome ao longo de todo o libro, e vai contando anos máis tarde, revive esa adolescencia súa, e vai contando como viu e como eran nun inicio as súas relacións de amizade, e pouco a pouco como quere buscar unha relación de parella, unha relación amorosa, porque o que ve ao seu redor, o que ve, o que consume a través de libros ou de películas, o que ve nas súas amigas, e ela tamén quere formar parte disso, e ela tamén quere experimentar iso, e creo que veo como unha necesidade. Pero unha vez que se vai adentrando pois nesa relación, ve que as cousas non era como todo mundo lle plantexaba, e tamén comeza a desligarse un pouco das súas amigas e de todo iso, e vese ao longo da novela como vai facendo ela para retomar un pouco a súa vida, o momento no que se dá conta do que está vivindo, porque moitas veces non se é consciente do que se está vivindo, e como, bueno, vai, pois iso, vai xestionando as súas relacións, tanto coas súas amigas como con outras persoas.
0: Canto de ficción e canto, non vou decir de realidade, de experiencias vividas, senón de situacións que te atopas no, na túa propia adolescencia e que podes observar no teu círculo, Valeria.
1: Bueno, pois, o sea, principalmente todo ficción, sí que é certo que pode haber ideas ou alguna cousa que sí que eu vin ou observei de cerca, pero tanto toda a trama como como se desenvolve é todo ficción. Tamén é certo que tiven moi en conta a miña, o sea, o que eu lía de adolescente, o que eu consumía de adolescente, no que se falaba da adolescencia, para evitar caer pois en tópicos ou en cousas que eu lía e coas que non me sentía identificada e que me parecía que,
0: por exemplo,
1: pois adolescentes que o único que lles interesa é sair de festa e beber alcohol e emborracharse e e sí que pode ser, o tema que trata das relacións tamén está moi presente, pero que ao mesmo tempo nesos adolescentes, por moito que haxa todos estes comportamentos, o que os poida haber, que hai moitos nos que non nos hai, tamén hai unha parte de reflexión, de pensar, de darlle voltas a...

0: pero tanto toda a trama como como se desenvolve é todo ficción. Tamén é certo que tiven moi en conta a miña, o sea, o que eu lía de adolescente, o que eu consumía de adolescente, no que se falaba da adolescencia, para evitar caer pois en tópicos ou en cousas que eu lía e coas que non me sentía identificada e que me parecía que
1: por exemplo,
0: pois adolescentes que o único que lles interesa é sair de festa e beber alcohol e emborracharse e e sí que pode ser, o tema que trata das relacións tamén está moi presente, pero que ao mesmo tempo nesos adolescentes, por moito que haxa todos estes comportamentos ou que os poida haber, que hai moitos nos que non os hai, tamén hai unha parte de reflexión, de pensar, de darlle voltas ao que viven, ao que sinten, de como viven e como sinten, que eso moitas veces vía que non estaba presente. E interesábame que tanto adultos como adolescentes que lesen o libro, pois dicen que hai outras maneiras de habitar a adolescencia.
1: Hai unha, non sei se dicir brecha, da xente que xa temos máis anos, de que non nos tocou vivir unha adolescencia de redes sociais, de internet, de, en fin, de todo o normal que lle rodea aos adolescentes de hoxe en día, sí. E que nos fai, ao mellor, ter unha, non sei se dicir, unha desinformación de como son as súas relacións, ou cando menos non entendelas. Non sei se compartes sí. esta reflexión.
0: Sí, claro, eu creo que sí. De feito, creo que incluso a nivel de como viven a miña adolescencia en relación con redes sociais xa cambiou a como vive hoxe unha adolescente ou mellor de 15 anos e a súa adolescencia en relación a todas as redes e todo e todas, sí, toda a tecnoloxía. Entón, na novela sí que aparece e sí que o quixen incluir, pero dunha maneira moi sutil que está presente e está latente en toda a novela de como se relacionan tamén en relación ás propias redes sociais e os propios e a propia tecnoloxía, pero sin que fose un foco principal. E sí que eu creo que como sociedade temos tamén que adaptarnos, o sea, non adaptarnos, pero buscar entender estas novas adolescencias sin culpabilizalas pois de certos comportamentos ou sin facer que se sí, como que a culpa sexa deles de todo o que sucede, que moitas veces no, como sociedade igual hai que axudar a que teñan ferramentas para poder convivir con todas estas tecnoloxías ou redes.
1: Igual que hai xente que nega o cambio climático, que nega a violencia machista, mesmo tamén pues, son escépticos, non? Neste concepto de violencia sexual adolescente, dicindo aquilo de, bueno, isto sempre se facía así, etcétera, etcétera. Sí. Que tens que dicir ao respecto?
0: Bueno, que eu creo que agora que temos as palabras para nomealo e as ferramentas para coñecelo, pois que podemos evitalo e que podemos evitar esa idea de que hai adolescencia é algo terrible, porque eu creo que está moi ligada a todo o que dices tú de esa violencia sexual que está aí, que está presente e que leva séculos presente, pois podemos comezar a evitar eso, podemos comezar a construir unhas novas adolescencias que se alonxen un pouco de eso, e pareceme moi importante que como sociedade vexamos que é un problema que nos afecta a todos, que non só afecta a ese adolescente, senón que nos afecta a todo o mundo e que entre todos temos que pois axudar un pouco a reconducir, dar as ferramentas, nomear as cousas, que me parece moi importante.
1: Cal é o público objetivo de Goma de Borrar?
0: Pois eu creo que tanto calquera persoa adulta que lle poida interesar tanto o tema como intentar entender un pouco a adolescencia, como persoas adolescentes, pero algo maiores, xa que me parece un tema que pode ser un pouco, pois, inda que intentei, non hai nada explícito na novela, intentei non facer amable para o público, porque creo que sí que é necesario tamén que haxa cousas incómodas, pero tamén me parece que se pode incomodar desde unha amabilidade, por decirlo de alguma maneira. Entón, pois, adolescentes que poidan ler, non, que sei, igual a partir dos 15, 16 anos. E despois, adultos, todo mundo que lle interese.
1: Está editada por Xerais, é así, non, Valeria?
0: Sí, efectivamente.
1: Impón traballar con unha editorial tan importante a nivel galego na túa primeira entrega?
0: Sí, un pouquiño sí, pero tamén ilusiona moito porque sí que é certo que cando eres pequena e eu levo estudiando moito tempo sempre como, mira, pois un libro pois desta editorial sí que pois impón, pero tamén ilusiona moito ver un texto que eu escribín editado por Xerais, a verdade.
1: Bueno, que di o teu círculo e a primeira xente que xa rematou Goma de Borrar, cales foron as primeiras impresións, os primeiros comentarios que recibiches?
0: Pois, en xeral, casi todos

0: pois foron iso, comentarios vos, tamén é certo que veñen de persoas do meu ámbito, entón supoño que vai ser máis complexo que fagan unha crítica negativa. Pero en xeral sí que o que eu pretendía, que era contar esta historia dunha maneira un tanto amable, pero ao mesmo tempo poñendo as cousas como son, o a valoración que eu recibí sí que, o sea, o que chega sí que o que eu pretendía que chegase. E ao mesmo tempo eso, retratar unha adolescencia dun xeito un pouco diferente e facelo cunha narrativa un pouco en ocasións poética, e eso pois sí que polo que a min se me devolveu, por dicirlo de alguma maneira, pois sí que o estou conseguindo máis ou menos, que obviamente é a miña primeira novela e queda moito por onde traballar e queda moito que investigar e que evolucionar a hora de escribir, pero bueno, creo que isto está sendo unha boa primeira acollida.
1: Cales son os teus escritores, as tuas escritoras de cabeceira, bueno, aqueles autores que de algún xeito tamén influencian o teu xeito de escribir, de expresar?
0: Pois moitas poetas galegas, como poden ser Olga Novo, Nuria Vilán, Branca Trigo, tamén así contemporáneas, tamén por outra banda Carmen Laforet coa súa novela Nada, é unha novela que me marcou moito, outras como Sara Torres tamén, e bueno, un pouco sí que intento consumir bastante literatura bastante ampla e de diferentes tipos, entón tampouco teño iso moi claro que son os meus referentes, pero sí pois libros en concreto, tamén por exemplo, que non ten moito que ver con todo o que mencionei previamente, pero as obras de Atrás de Sarah Kane tamén me supuxeron un antes e un despois no que eu lín, entón sí que hai como moitas influencias de moitos sitios diferentes.
1: Voltando aos tópicos, cantas veces oímos a xente nova non lee, pero despois hai datos que rachan con esa lenda urbana,
0: sí,
1: non?
0: Sí, eu creo que eso realmente é unha idea que está aí, pero non sei ata que punto é moi certa, porque, bueno, eu tamén é certo que estudio filoloxía, entonces iso sí que influe, pero en xeral todas as amizades da miña idade que me rodean, pois todas leen, máis ou menos, pero sempre están presente a literatura e a lectura, e moitas persoas da miña contorna que compraron o libro e que o leron, que pode que influa que me coñezan a min, pero son xente nova da miña idade, máis nova, que leo o libro inmediatamente despois de comprarlo, amigas miñas do instituto, da carreira, entón eu creo que iso é unha idea que está aí, pero non sei se os datos realmente apoian iso. Ou
1: bueno,
0: se
1: decíamos,
0: é tan certo como se diu.
1: Decíamos que obtés un premio a tua primeira novela. Entendo, Valeria, que isto vai ter continuidade. Non sei se na mesma temática, pero bueno, dende logo que abre para ti un campo novo e que vas a seguir escribindo, non?
0: Sí. Na mesma temática non teño moi claro se seguirei tan por aí, pero sí que me interesa como un pouco a maneira de escribir, un pouco a veces pois máis fragmentaria ou xogando coa disposición do texto ou coas palabras en sí, pero porque a mí me divirte moito e eu paso moi ben escribindo. Entón un pouco pois con esa idea principalmente de pasalo ben e contar cousas que me interesa contar tamén e que creo que son importantes.
1: Dende logo que sí. Bueno, pues esta Valeria Gutiérrez Caneda, Limia, que vende publicar Goma de Borrar, este libro que edita Xerais, que fala da violencia sexual na adolescencia, e que ademais obtivo o segundo premio Xuventude Crea 2025. Por lo tanto, parabéns e grazas por estar con nos, Valeria.
0: Moitas grazas a vos.
1: En cuestión de minutos, falaremos do Festival Val y Gai. Antes, unha pincelada musical de outro estilo, co rock de dos Eagles, do grupo norteamericano, porque hoxe está de aniversario, cumpre 79 anos, un dos seus membros fundadores, Bernie Lidon, os Eagles.

0: As 12 do mediodía e 30 minutos, ímonos ata Mariña para falar da 13ª edición do festival Baligai, que se convertiu xa nunha das citas de música clásica máis destacadas de España, que arrancará o 5 de agosto. Serán 14 concertos. Haberá ademais un extra, con un evento extraordinario que será neste caso en Lugo capital. Enrique Rodríguez Baixeras, o presidente da Fundación Baligai. Enrique, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Que tal?
0: Creo que compre, antes de nada, lembrarle a audiencia de Radio Voz quen foi Baligai.
1: Baligai foi un músico de Lugo, de se pode decir, da xeración do 27. Foi un músico moi interesante que, por certas razóns, tuvo que exiliarse e viviu en México pois hasta os anos 70, non? Foi un compositor, non de moita obra, pero foi moito compositor, pero sobre todo foi un gran musicólogo, non? Traballou moito a música, ten moitos libros publicados, e despois fixo un traballo extraordinario que é sobre todo o folclore galego, que son como tres tomos, que é sobre dar copilado toda a música popular galega escrita, quero decir que ela conservou toda a música esa que vai de boca en boca, pero que ele escribiu en partituras para que non se perdera, ¿no? Ese é o traballo grande de Baligai. E despois, como foi un home moi esquecido, pois nosotros nos vimos que coa briga de darlle o nome do noso festival a este gran músico con que é Baligai, non?
0: Decía, pouquinho a pouco, este festival estáse a convertir nunha das citas de música clásica máis destacadas de España en tempo de verán. E ten unha particularidade que o fai máis atractivo. Combina a música de excelencia, de grandes artistas, con marcos excepcionais da Mariña, con escenarios que son increíbles, polo que fa unha maridaxe que resulta moi moi apetitosa, non?
1: Sí, eso é verdad, porque facemos en sitios como a Basílica de San Martiño, a Catedral de Mondoñedo, o Monasterio de Vilanova, etcétera, etcétera, pero eso está moi ben porque eso fai que a música sea como máis unida, máis son sitios pequenos, pero ten un fallo que nos cabe pouca xente, ¿no? Entonces, claro. pero o que sucede que claro, hemos feito como unha comunidade de xente que ven ao festival que xa ven de ano en ano, ¿no? Pero o malo que temos que salen moi poucas entradas á venta, ¿no? Porque nosotros temos unha figura que son amigos da fundación, que xa son cento e pico que dan económicamente, dan cartos para a fundación e despois tamén nos dan moita moral para seguir, pero claro, son cento e pico que xa se venden as entradas. Se se multiplican por dous, son 200 e pico personas que xa teñen as entradas porque teñen unha preferencia para comprar. Entonces salen poucas entradas a venta, pero este ano hemos, por eso levamos o concerto de Sokolov a Lugo, pues tamén para ampliar un pouquiño o festival, porque en Fusamos Vento nos cabe moita máis xente, ¿no?
0: Cando será ese concerto final?
1: Ese é o 9 de agosto, que traemos ao Grigorio Sokolov, que é un dos pianistas máis interesantes que existen ahora en vida, que hai 20 anos que non ven a Galicia a tocar e que tuvimos a oportunidade de traelo e non o pensamos. El gustoulle tocar en Lugo, e entonces pues dixemos, pues vamos a ir a Fusamos Ventos, ao auditorio este novo de Lugo, que caben xa 900 personas, pero que xa quedan poucas entradas, o sea que a xente que aínda queira ir a ver a Sokolov, pues que se apuren, sacar as entradas pola página web, ¿no?
0: Caramba, ¿eh? Con 900 localidades xa casi esgotando ese aforo.
1: Sí. Porque é un home que é un home moi importante na música clásica, é un home xa de 75 anos, quedanlle xa poucos concertos para facer, quero dicir, antes de jubilarse, entonces por eso a xente ten moito interese en velo, porque xa mellor xa non volve máis por Galicia, quero dicir que claro. Se tardou 20 anos agora, pois pode pasar o mismo, non?
0: Festivais como este, como Baligai, coas súas características, en tempo de verán, racha esa falsa creenza de que a música clásica é elitista, non, Enrique?
1: Sí, eso é unha cosa. Somos un festival de música clásica como o noso, moito máis barato que outros festivales que non son de música clásica, ¿no? Eu non sei, pero por 150, 160 sacan 11 concertos, es decir, que non salen ni a 12, ni a 12 ou 13 euros cada concerto, ¿no? Quero decir que en cuestión de cartos nunca intentamos nosotros ser elitistas, ¿no? E despois, en cuestión de que a xente nativa, sobre todo a xente da Mariña, se atrever a música clásica, porque a xente lle ten como medo a música clásica, ¿no? Pero vemos que ano que a xente repite e que lle gusta moito, sempre cando me ven por aí por Foz, sempre me preguntan como vai a ser o festival e todo eso, ¿no? Entonces, eso é importante porque estamos chegando a música clásica a Mariña, que é o que nos interesaba máis que a filosofía, porque montamos a fundación, ¿no? Para atraer a música clásica a ninguna parte o festival e outras cousas que facemos en inverno, como a Mariña Encanto, a Operiña, todas as cousas que facemos para atraer a música clásica a Mariña, ¿no? E claro, o festival é o noso escaparate de gran excelencia, traemos unhos músicos desde o primer ano de gran calidade, e claro, eso foi o que nos fai ser uno dos festivales quizás millores do noso nivel, millores de España, e non por decir por de Europa, quero decir, porque xa este ano xa xente que os músicos que traemos son xa de moi boa calidade, non?
0: Eu fago unha comparación, a mellor non sei se é acertada, entre sí, música clásica e o viño bon, non? Que moita xente cando proba un viño de alta gama dice, es que eu non entendo de viños. Pasa aí coa música clásica, só se trata de decir se che gusta ou non, ¿no?
1: A veces claro,
0: bueno, non entenderás, pero podrás decir, oye, gústame ou non me gusta, non?
1: Home, claro, sobre todo en sentido ese de que es que ese de non entendo, non? Es que eso, sí. Eso as cousas non hai moitas cousas que non hai que entenderlas, sino si que te gusten ou non te gusten. É verdad que si entendes de música, disfrutas máis das cousas, non? Igual que si entendes de arte, pues disfrutas máis dos cuadros. O si con todo, si tes a cultura de pues se disfruta máis. Pero bueno, eso é unha cousa de pouco a pouco, non? Eu no inverno fago audicións en Foz, con xente que cada vez pues, vai xente ali a oír audicións que nunca escoitaron música clásica, e os vexo moito máis interesados, e os vexo con ganas de aprender. E despois, cando escoitan música, pois pues, xa dicen, ai, pois pues, xa me gusta máis, porque repetindo, sí. Volvín a oír outra vez. E todo eso é moi interesante, e eso é unha das funcións que ten o festival, bueno, que ten a fundación, sobre todo, ¿no?
0: Ajá. Non che vou pedir que des conta de todo o programa porque é moi moi completo, pero como arranca o festival o 5 de agosto?
1: O mellor concerto, casi se pode decir, do festival, empeza con Vox Luminis, que é un grupo belga de música historicista, é dicir, de música antigua, barroca, sobre todo en este caso va a ser barroca, porque van a cantar e tocar os motetes de Bach, y están considerados como unos mejores grupos de Europa, ¿no? También es muy importante o día 8 en San Martiño hemos podido traer.
0: Permíteme que recuerde que San Martiño era, podría decirse que é a catedral máis antiga da Península Ibérica. Sí, ahora mismo sí, non sí. É catedral porque non ten sede de obispado, sí, sí. Pero podemos considerarla, foi efectivamente, podemos considerarla como a catedral máis antiga de toda a Península Ibérica, aí é nada.
1: Sí, aí facemos, pasa que cabe pouca xente, a pena, pero o sitio é moi bonito, además ten, debe ser unos sitios que teñen mellor audición, non ten non sei por que sona tan ben a música en
0: porque
1: en
0: antes se facían mellor as cousas.
1: No, porque non creo que no século IX se supera esas, pero dá casualidade de que suena moi ben, ¿no? O cuarteto, un ano que veo o cuarteto Casal, decían que querían vir a gravar porque sonaba moi ben aí no San Martín. Bueno, aí ven, vai a vir Antoine Tamestit, que é un violista dos millores do mundo, se pode decir, e que tamén podimos, xa levábamos detrás dele varios anos, e ao final conseguimos que viñera. Despois o citado Sokolov en Lugo, despois dúas orquestas que nos veñen sinfónicas, a Real Filarmonía de Galicia, con César Ramos de director, que se vai a Ribadeo, a Iglesia Parroquial de María del Campo, e a Orquesta Sinfónica do Principado de Asturias, que se vai a Catedral de Mondoñedo, dirixida por Miguel Sepúlveda. Son dous directores destes emerxentes de gran categoría. E despois, pois, es que son todos vos, quero decir que despois te podo decir no Pazo do Conde de Fontao, que tamén facemos un concerto todos os anos, que ten moito éxito, que ven Iría Folgado, que é unhas oboístas millores que
0: estivo neste programa hai meses, sí, sí, e ten un traballo sensacional, sí, sí.
1: Iría Folgado ven tamén Gresa Saturniño, o sea, unha galega que toca, creo que toda está na Filarmónica de Berlín. E despois, pois, ven unha pianista, Juliana Andeeva, rusa tamén, que se vai tocar no Auditorio de Ribadeo, unha rapaza que toca moi ben o piano. Despois en Viveiro ven La Retirata, que é un grupo que fai música sobre Boccherini, vai ser un concerto bastante curioso. E despois tamén, para terminamos con uno dos mellores barítonos do mundo, que es, cantando líderes, que é Samuel Hassenhorn, que é un barítono alemán e que de gran calidade. E despois tamén quero decir que este ano é o aniversario de o 200 aniversario de nacimento, o sea, naceu en 1826 de un gran músico galego que é Marcial de Lagaliz, que foi un músico totalmente, ese sí que foi totalmente esquecido, e que vexo que, por exemplo, este ano tampouco, aunque se forme, sea o 200 aniversario de seu nacimento, músico romántico totalmente, e que non vexo que se lleve moito historia. Ese vai ser un concerto conferencia que vamos con un pianista que Javier Carmena, que vai tocar obras e tres cantantes que van tocar obras de Marcial de Lagaliz, e vai a ser un concerto conferencia que van a vir Martín Llade e Clara Corrales, que son os locutores de compañeiros teus de Radio Clásica de la Sinfonía de la Mañana, un programa de más audiencia.
0: Radio 2.
1: En Radio 2, sí. E veñen a facer este concepto, conferencia, que los tomamos a facelo no Palacio Santa Emilia, aí en Mondoñedo tamén. Pues, para acabar xa, tamén hai un concepto moi bonito en Burela, que ven un tenor argentino, Santiago Ballerini, que vai facer que de aquí se vai para el Teatro Colón de Buenos Aires a cantar unha ópera, o sea que Santiago Ballerini y Berna Perles, que van a tocar cousas, ópera, sí, máis popular, ópera y zarzuela. Y pues esos todos los que, lo que, bueno, después también en Sargadelos ven un grupo emergente de música de evento metal, que se llama Cambrás, que ganó este año o primer premio do Festival Fest Clásica, que nosotros también somos socios, ¿no? Y nada más, pues eso es lo que...
0: Quien quiera, en todo caso, repasar o programa en internet, donde puede atoparlo,
1: sí,
0: así como internet, como venda de localidades.
1: Sí, el festival Baligai, están bastantes, hay algunos conceptos ya agotados, pero hay quedan entradas para poder entrar, o sea, que hay sitios que ainda hay entradas, pero bueno, que se den prisa porque esto acaba, porque es que o malo de esto es que os sitios son pequenos, pero bueno, tamén ten a súa ventaxa de que os músicos están máis cerca de os espectadores, ¿no? Se forma como unha familia, escoitando, como vamos de pueblo en pueblo durante un mes, pues eso nos une moito, ¿no?
0: Bueno, e tamén a mostra de que este festival ten un impacto magnífico en esta comarca e o apoio de todas as administracións, non? Aí non hai queixa, é así, non, Enrique?
1: Sí, aí non temos queixa ninguna da Xunta de Galicia, da Diputación de Lugo, do Ministerio de Cultura tamén de España, e despois xa en privado, pues bueno, todos os concellos que donde participamos, ¿no? que son 7 concellos que tamén nos participa, pues a comunidad tamén de municipios de Amarillo,
0: sí, concellos de Amarillo, sí.
1: Despois temos tamén o apoio sobre todo da Fundación do Banco Sabadell, que é a Fundación Sabadell, que é a que desde hai 7 anos nos apoia como mecenas principal, e gracias a eles podemos facer todo isto, ¿no? E tamén a Caixa Rural Galega, que tamén xa leva 3 anos e que este ano ademais nos apoia no concepto de Sokolov en Lugo, porque gusta facer cousas en Lugo, non porque donde teñan a centrar. Despois, pois nada, despois todos os pequenos empresarios que tamén nos axudan, e a diócesis tamén, que nos deixan as iglesias e todo eso. O sea, temos que agradecer a moita xente, e sobre todo a esa figura que temos dos amigos, que cada vez somos máis, e que nos parece que a xente fai como que participa máis no festival, ¿no? E é verdad que ahora estábamos considerados como, quitando os grandes, como pode ser Santander, os festivales grandes, como Santander, ou a Quincena de San Sebastián, ou Perelada, ou Granada, nosotros vamos despois, somos o quinto festival de España, podemos ser xa, e empezamos da nada, empezamos aquí, sí. En Nois, en unha parroquia de Foz, e eso foi o que nos fixo seguir para diante.
0: O gromo, o xerme, efectivamente. Sí. Pois temos todos os datos desa 13ª edición do Festival Baligai, arranca o 5 de agosto, 14 concertos en espazos singulares da Mariña, tamén ese evento extraordinario en Lugo, no fuxan os ventos. Enrique Rodríguez Baixera, sé presidente da Fundación Baligai. Enrique, grazas.
1: Nada,
0: que
1: vos,
0: se é un éxito. Vos, falábamos dela aí uns minutos de Iria Folgado, bueno, pues coa súa música, pechamos a entrevista.

0: Trayecto final de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de domingo, da zona B de suyo. Asiña, convidamos o noso palco a esa coral chorima de Castro, Narón, pero antes, imos lembrar como chega o tempo, a información que nos ofrecía cando comenzábamos o programa dende Metro Galicia, Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: O que nos decías onte é que as temperaturas van aumentando pouco a pouco, non?
1: Sí, efectivamente, pero esas temperaturas suben no interior de Galicia, no litoral, sobre todo no litoral atlántico, mesmo baixarán no día de hoxe por mor das brete más costeiras, hai que contar con elas. No resto de Galicia, ceos con intervalos de nubes, de claros, máis nubrado canto máis o noroeste de Galicia, máis despexado no sur. E pola tarde medrarán nubes de evolución que darán lugar a chubascos trebuentos no interior da comunidade. O día de hoxe, un día de circulación do nordés, nordés que en que xa é moderada en xeral no terzo norte, pero fortes no litoral noroeste.
0: Bueno, pues, por lo tanto, eses concellos do interior que teñen instaladas pantallas gigantes para ver o partido a final do Mundial, ollo que pode haber treboadas, non?
1: Serán durante a tarde. Xa logo, ajá, a medida que van pasando as horas, cada vez van sendo menos probables. Pero bueno, en algún punto pode ser do sector máis sur de Galicia, pode ser que aínda quede algunha residual para esa hora.
0: Bueno, como agardamos que comece a semana, Ana?
1: Pois en cambios. Seguimos con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación marcada do nortes, con esa posibilidade sempre de brete más costeiras no litoral atlántico nos vindeiros días, alo menos en nos comezos da semana. As temperaturas continúan subindo, especialmente, como digo, no interior y en no interior sur da comunidade, sobre todo. No resto de Galicia haberá algúns ascensos, pero non moi significativos. Serán nos vindeiros días onde haxa ascensos de temperatura, especialmente xa no sur da provincia de Lugo, Valdomiño de Ourense, comarca de Valdeorras, aí sí que se notará como suben as temperaturas.
0: Muy ben. Bueno, pues isto é o que nos depara o tempo nas vindeiras horas en xornadas. Metro Galicia, Ana Laje, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Muy ben, grazas e feliz domingo.

0: No nos apalco, oxe, a Coral Chorima de Castro, Narón. Saudamos primeiro a Paco Balseiro, secretario. Paco, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Cando nacía esta coral?
1: Pois mira, esta coral naceu a finais do 2021, no mes de outubro.
0: Bueno, sodes novos, Novos no sentido de que é unha formación con poucos anos. A idade media cal podría ser?
1: Pois idade media máis ou menos 62, 63 anos. Somos 35 componentes e andamos aí, 62, sí, máis ou menos 62 anos.
0: Bueno, xa sabes que ahora os 60 son os novos 50, o sea que
1: exactamente,
0: nada,
1: exactamente, nada, somos xente nova, rapaciños. Casi toda. Sí.
0: Máis mulleres que homes, non?
1: Pois sí, a verdad que sí, homes somos 10 ahora mismo. Bueno, vai entrar ahora un rapaz, 11, pero bueno, a maioría son mulleres, sí. Pero bueno, casi todas as corais son maioría mulleres,
0: Sí, sí. Unha coral que, ademais de voces, adoitades tamén incorporar algún instrumento nos concertos, nas actuacións, non?
1: Sí, pois a ver, temos, non sempre, non, pero bueno, porque normalmente basámonos nas voces, non, pero bueno, si temos as

0: E andamos aí, 62, sí, máis ou menos 62 anos.
1: Bueno, xa sabes que ahora os 60 son os novos 50, o sea que nada,
0: exactamente, nada, somos xente nova casi toda. Sí.
1: Máis mulleres que homes, non?
0: Pois sí, a verdad que sí, homes somos 10 ahora mismo. Bueno, vai entrar ahora un rapaz, 11, pero bueno, a maioría son mulleres, sí. Pero bueno, casi todas as corais son maioría mulleres,
1: Sí. Unha coral que, ademais de voces, adoitades tamén incorporar algún instrumento nos concertos, nas actuacións, non?
0: Sí, pois a ver, temos, non sempre, non? Pero bueno, porque normalmente basámonos nas voces, non? Pero bueno, si temos as típicas conchas, algún pandeiro, algunha maraca. Pero bueno, básicamente intentamos, bueno, piano, a nosa directora toca o piano tamén, pero básicamente o que intentamos é basarnos nas voces dos componentes.
1: Como, efectivamente, como decirlo de algún xeito, como os instrumentos, non, primordiais, a voz nesa coral. Cale o voso cuartel xeral, onde ensaiades?
0: Pois mira, nós somos unha coral que, bueno, temos dous locales, non? Na nosa parroquia en Castro, que como ben dixeches é do Concello de Narón. Temos o local do Parase, que é onde facemos os festivais. Bueno, comentar que facemos ao ano un 6-7 festivais, con diversas corais, non? Tanto de aquí da zona nosa da comarca, de Galiza, sobre todo do norte de España, non? Pero bueno, este ano vai vir tamén xente de Andalucía, non? E despois temos o local, o local onde ensaiamos, que chamase a Chousa, que aí, bueno, despois dos concertos, é onde sempre invitamos uns pinchos, que é algo típico nas corais, pois os componentes invitados de outras formacións.
1: Non todo vai ser música, non?
0: O importante de aquí é o tema social tamén, non?
1: Claro.
0: Entonces, sempre animamos a que a xente participe, porque, bueno, unha maneira de que moita xente, que, pois, oi, unha maneira de sociabilizar, de facer novas amistades, de conocer xente. Eu falo por mí, né, logo moi pouco tempo nesto, que nunca pensei que fora acabar nunha coral, foi un tema veciñal, e a verdad que para mí foi unha sorpresa grandísima e moi grata, ¿no? Porque xa te digo, a verdad que teño que dicir que está sendo unha experiencia bonita, sobre todo gratificante.
1: Que lle dirías a alguén que este valorando decir, bueno, pues eu ao mellor tamén me apuntaba a unha coral, xa que dis que levas pouco tempo e que para ti é unha experiencia gratificante, que lle dirías? Que consello lle darías?
0: Pues mira, sobre todo que se anime, que vai encontrar un grupo de xente cercana, que pode facer moitas amistades, e sobre todo se te gusta cantar, pois pues, con máis razón, ¿no? Con máis razón para que participes, ¿no? É unha maneira tamén de, xa te digo, de viaxar, porque nós, pois pues, fíjate, xa non temos casi 40 concertos, bueno, vamos a estar en Portugal, vamos a estar en Asturias, bueno, queremos, vamos a estar en Andalucía, repetiremos sitios, lógicamente, bueno, unha maneira de facer algo,
1: sobre todo
0: de estar fora da casa, ¿no? Que a veces é importante estar fora da casa.
1: Pues sí. Podemos saludar tamén ao director, a Juan Ocarranza. Juan, que tal?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días.
1: ¿Cómo é sincronizar todas esas voces? ¿Pórtanse ben?
2: Bueno, a ver, lleva su tiempo porque cada uno viene de ninguna experiencia en cantar ni música, claro. Entonces, con el tiempo de los ensayos, pues vamos acoplando poco a poco las voces unas con otras. Es cuestión, el problema más bien viene de que la directora que tiene que compaginar todo eso y consolidar las voces. Es así, es un trabajo constante y a diario.
1: ¿Cómo se escollen os repertorios, as pezas que despois ides interpretar? ¿Y cómo sería vos o ADN estilístico da Coral Chorima de Castro?
2: Sí, pues mira, lo que es el repertorio más bien, suele escogerlo la directora, claro. Bueno, sí que está en gallego, ¿eh? Eso va a empezar.
1: Como te estés más cómodo.
2: Será mejor. Os colle ela, unas cancións, unas nos gustan, otras no, lógicamente, como a todo el mundo. Pero bueno, solemos aceptarlas, lógicamente, y ensayarlas, pues, nos lleva su tiempo, como todo, y son temas gallegos, temas en castellano, tenemos alguna cosa en sacro, y alguna incluso en inglés. Uh-huh. Lleva más tiempo porque, claro, aquí nadie sabemos, la mayoría no sabemos inglés, lógicamente, pero bueno.
1: Bueno, ese inglés que andamos todos... No...

0: 13:28, estamos en Manzaneda, un dos teitos de Galicia, será epicentro da música tradicional, coa celebración do 17º certame celtibérico de bandas de gaitas, co noveno serán de Seitura e tamén a noite celta. Todo isto a vindeira fin de semana, 25-26, e con nos o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo. Xosé Lois, que tal? Bo día.
1: E que andamos un pouco calurosos en Ourense agora.
0: Pois sí. Dous galegos, non? Que entraban no inferno, os pobres non foran moi bons en vida. E dille un outro, aquí fai calor, eh? E dille outro, pois imagínate en Ourense, non?
1: Sí. Bueno, pero temos unhas noites que refrescan gracias ao pai miño.
0: Sí, é verdade. Sí. Bueno, sin movernos da provincia de Ourense, situámonos en Manzaneda, para falar dese certame celtibérico de bandas de gaitas, como xurdía, como nacía este evento e cales son as novedades desta nova edición?
1: Pois mira, este evento xurdiu como consecuencia dun boom que houbo nos anos 80 das bandas de gaitas, das escolas de gaitas, mellor dito. Por exemplo, o Festival de Ortigueira naceu precisamente, derivouse da Escola de Gaitas de Ortigueira. Paralelamente, Servidor xa creara en Barcelona a Escola Toxos e Xestas, pola e que sigue funcionando, e van estar no certame celtibérico. E, digamos, houbo ese movimento increíble. Prácticamente nós tiñamos en cada concello da provincia de Ourense, cando estaban poblados, hai que dicilo, porque agora, como todo o mundo sabe, os concellos, o mundo rural está prácticamente despoblado, sobre todo non hai nenos, pero bueno, aí estamos. Bueno, pois pues naceu isto, a primeira edición fixéramos lá no 90, 1990, en Xinto da Limia, chamábase Campeonato Provincial, como acabo de dicir, para a saída a eses centos de nenos que aprendían os segredos da gaita nas escolas de gaitas e de música. Entonces, primeiro foi campeonato provincial, despois campeonato nacional, despois Liga Galega de Bandas de Gaitas, e desde fai 17 anos, con unha nova filosofía, chamase certame celtibérico. Por que celtibérico? Pois precisamente para dar saída a esas variantes da gaita primitiva, dese chorus medieval, desa gaita que denominaban no século XIII o drecillo, que en cada punto de Europa colleu a súa morfoloxía. Digamos, neste campeonato, precisamente con esa filosofía, imos ter xeremiers de Mallorca que tocan unha variante da gaita, que miran os roncos do instrumento para diante. Imos ter o sac de Gemex, que veñen de Tarragona, que tamén ten esa versión de gaita mediterránea, que miran os bordos do instrumento para baixo. Imos ter, por suposto, gaitas de Asturias, de Portugal, de Madrid, de tal maneira que este fin de semana que ven, Ourense e Manzaneda, eu creo que vai ser un referente cultural e turístico tamén este fin de semana que ven.
0: Como xa temos falado en outras ocasións, Foxo, choca ás veces aos galegos decir, ostras, gaitas cornamusas de Mallorca, de Cataluña, si isto nada máis que de países celtas, nada máis lonxe da realidade, e a presencia, por lo tanto, destas gaitas mediterráneas pues enriquece, non, este evento.
1: Por suposto, creo que é unha novidade importante, e aparte hai que dicir que desde Ourense, desde a creación da Escola de Gaitas fai 40 anos, gracias a unha persona ilustre, a un político ilustre que era Vitorino Núñez, servidor, estaba en Barcelona precisamente estudiando na Universidade Autónoma e ao mesmo tempo tiña a Escola de Toxos e Xestas. E Vitorino quedou encandilado e dixo, imos facer o mismo, se podemos, en Ourense. E aí que estamos, intentando dignificar o concepto da gaita, e creo que conseguimos de que, bueno, por exemplo, como todo mundo sabe, a través da Real Banda de Gaitas pues levamos o nombre de Ourense e de Galicia polo mundo. De feito, un dos momentos que foi moi aplaudida a Real foi precisamente cando xogou a selección española en Riazor con Irak fai un mes, máis ou menos.
0: Sí, sí, aí estaba.
1: No español, fora impresionante. Digo, como se dice agora, fixose viral ese vídeo. Esa maneira que conseguimos que as gaitas, pois, digamos, levar o espírito de Galicia e, sobre todo, o espírito de, da música galega polo mundo.
0: Bueno, que nos tes que dicir sobre o serán de Seitore a Noite Celta, que son, por decirlo de un xeito, pues, eventos paralelos a ese certame.
1: Sí, o serán da Seitura pretende poñer en valor os cánticos de toda a vida, eses cánticos que acompañaron a vida da xente ao longo de centos de anos. A partir do século XIII xa temos referencias literarias, musicais da, dos cánticos tradicionais. En Manzaneda houve e hai inda que da xente que mantuvo a tradición medieval dos cánticos da Seitura, e a persona que tuve a sorte de gravar eses cánticos e a persona a que lle dedicamos unha estatua que preside precisamente o serán da Seitura é Ludivina Pérez Ricoy, que era dun pueblo de Manzaneda de Paradela, e xa recibira ese lume sagrado dos cánticos da Seitura de seu pai. Precisamente o serán da Seitura é eso, poñer en valor eses cánticos de centos de anos, que, como che comentaba hai un momento, cando a Galicia rural está desaparecendo, é doblemente importante salvar do esquecemento, salvar esa cultura dos séculos. E que aí van estar no serán da Seitura cantores impresionantes, desde Rogelio de Acevedo, que é dun pabellido bolo, que canta os cánticos da Seitura de maravilla, as cantareiras de Toxos e Xestas de Barcelona, que veñen a propósito, e bueno, as cantareiras de Santa Baia de Montes, aquí ao lado de Berín, as cantareiras de Trives, os acordeos e iriños da Porta Falsa de Manzaneda. Imos concluir ese, digamos, ese primeiro movimento de fin de semana ca actuación da Real Banda de Gaita Xuvenil, de tal maneira que ese sábado vai ser fantástico. Despois continuamos tamén o sábado ca Noite Celta, que se fai en torno á estación de montaña de Manzaneda, donde actúan desde Talis Kerbán, que veñen de Madrid, o grupo Áurea, a banda de gaitas Sons de Cosetania, que veñen de Tarragona, banda de gaitas Agarimo de Catabois de Ferrol, a banda de gaitas Resignol e Xeremiers de Muro de Mallorca, unha banda fantástica de Asturias, de Cabo Peñes, e por suposto van estar a Real Xuvenil, eso o sábado. E despois o domingo 26 empezamos xa o evento a partir das 10:30 da mañá, que é cuizado das bandeiras, das culturas participantes, e seguimos. Para non me enrollar demasiado, Félix, si eso, se te ocurre alguna referencia que podamos explicar máis, podemos entrar no detalle.
0: ¿Sí? O evento remata ás 11 da noite, precisamente na estación de montaña, coa Noite Celta, non, Foxo?
1: Sí, o sábado. Digamos, pero o domingo remata sobre as 3 da tarde. Temos a tradición nestes eventos de bandas de gaitas de empezar cedo, un pouco rompendo unha lanza a favor dos gaiteiros que tocaban as alboradas, despertando a xente. Pois os gaiteiros van estar desde o punto máis alto de Galicia, que é de Manzaneda, este domingo, pois a partir das 10:30 da mañá, empezase tocando o hino galego, e van actuando as bandas por o seu, digamos, rigorosamente, cada unha o seu momento. Empeza a banda de gaitas do bolo, preparatoria Castrelo de Miño, despois seguirá o Concello de Riós, a banda infantil de CEA, a banda de gaitas da Raia de Portugal, e unha banda de muchachas, de gaiteiras, que se chama Ladies Band, banda de gaitas de San Patrón das Viñas, da Coruña, a banda de gaitas Cabo Peñes de Asturias. Despois vai haber un campeonato de gaiteiros solistas, digamos, desde nenos de menores de 10 anos, outra modalidade maiores de 10 e a outra xa adultos, da maneira que contemplamos tamén o campeonato de gaiteiros solistas, que é un momento moi bonito. Atuará a continuación a banda Tadis Carbán de Madrid, que é unha formación de 40 gaiteiros preciosísima, banda de gaitas de Chantada, banda de gaitas de Tarragona, todas estas de Barcelona. Despois vai haber un campeonato de bastos de mando, porque o bastón de mando é un pouco o guía das bandas, entonces tamén contemplamos esa modalidade, que é importante. Actuará a banda de gaitas de Mallorca, a Galismo de Catabois, a Real Juvenil, e como sempre imos rematar o evento co hino do Antigo Reino de Galicia, interpretado máis ou menos sobre 500 gaiteiros, que, bueno, a pesar de que...
0: Que ponga pel de galiña.
1: Bueno, eu creo que é un momento máxico.
2: Sí, sí.
1: Bueno, van a empezar as gaitas en dó, digamos as gaitas mediterráneas que tocan nesa tonalidade, depois a continuación as gaitas de si bemol, de tal maneira que vai valer a pena ir a Manzaneda. Lógicamente non está cerca, hai que ir abrigados, porque cando en Ourense temos 40 grados, e ali pode haber 0 grados, de tal maneira que Manzaneda é un referente. E un dos motivos de organizarnos isto tamén é darlle vida ao mundo rural, como dicíamos antes, está un pouco despoblado, pero bueno, virán tempos mellores.
0: Ollá, si se xan. Mentres, temos para este un dos puntos máis altos de Galicia, esta nova edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, o serán de Seitura, Noite Celta, vendeira fin de semana 25-26 de xullo. Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, grazas unha vez máis por estar con nós, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
1: A vos, unha aperta a todos.
0: A volta de pausa, estamos en Rianxo.
3: Radio Voz. Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
6: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
7: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Galiza en festas esta fin de semana, todo o verán, moitos eventos gastronómicos, concellos que celebran, que sei eu, festas do percebe, das ostras, da cigala, da meixa, e algúns con produtos máis humildes, como é o caso de Rianxo. Xa está aquí chamando as nosas portas a festa da Xouba. Vai principiar o vindeiro mércores. Julián Bustelo, alcalde, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, Félix.
0: Que sexa humilde non quere dicir que non teña valor. De feito, a Xouba xa non é que teña un valor gastronómico, ten un valor histórico, incluso social, non? Para concellos como Rianxo.
1: Claro, bueno, ten humilde, efectivamente, é un produto humilde, porque además é un produto bueno, restringido no a unha tempada moi concreta do ano, restringido tamén a unha cantidade pois, o comar nos queira dar moitas veces, non? E nese sentido humilde, e además humilde porque además pois, un produto tamén vinculado a nosa xente, a xente traballadora do mar, vinculado además a unha arte de pesca moi particular, como é a arte do xeito, unha arte bueno, fantástica, e que además tratamos de divulgar durante tamén estes días, máis alá de falar do noso produto, máis alá de ajustalo, como non pode ser de outra maneira, pois tamén tratamos pois, efectivamente de falar de todo eso que anto hai detrás da Xouba, da xente que a pesca, que a pescou durante moitos anos, como se pescou con esta arte tan particular e tan, ademais, a pesar de ser unha arte bueno, moi antiga, que se sigue practicando a día de hoxe, está tamén de plena actualidade porque é un arte bueno, que coida tamén o mar, é un arte sostible,
0: arte que sería agora, non?
1: Efectivamente, bueno, cando un bota a mirada atrás, moitas veces ve que o que os nosos avós, os nosos de baseiro fixeron, pois xa o facían precisamente pensando en que o produto tiña que continuar, o modo de vida deles tiña que tamén trascendelos, non? Entón, efectivamente, o xeito é un arte de pesca sostible, que hoxe tería ese selo de sostible, porque, bueno, é moi selectiva, colle un tipo de peixe moi concreto, dun tamaño moi concreto, e ademais con moito cariño, non? Sin maltratar tampouco o produto, o cal permite que cando chexas mesas de todos os comensais, pois que teña, ademais do sabor e da calidade do propio produto, pois tamén un valor engadido por ese mimo que ten durante a súa pesca, non?
0: O que representa efectivamente para esa xente do mar de Rianxo, de outras vilas da nosa Galicia. E que rica que está a Xouba. Bueno, que novedades trae, que destacamos do programa desta nova edición da festa? Por certo, que edición acabamos neste 2026?
1: Pues seguimos xa coa 24ª edición. E ademais é certo que durante estes últimos anos no que tratamos de poñer o énfasis, como comentaba, non só na degustación, senón tamén pois, en poñer en valor todo iso que hai ao seu redor, non? Por tanto, neste ano seguimos con esa intención, haberá, por suposto, momentos para poder probar a Xouba, como digo, haberá rutas de etapas para poder probar tamén distintas preparacións en moitos dos bares da nosa localidade, pero temos tamén esa particularidade desa divulgación, non? Por tanto, temos tamén programadas visitas para que a xente poida ver como é ese arte tan particular do xeito, no sorpor. Temos tamén preparadas exposicións fotográficas que chamamos Rostros do Noso Mar, para tamén ver como as xeracións pasadas, non? Pois, traballaron, coidaron, trasladaron aos que estamos agora pois, esa vinculación ao mar, esa identidade tan nosa, non? E ademais de todo iso, por suposto, pois, tamén teremos música, actividades de distinta índole para animar tamén eses días festivos, pois, con distintas atuacións musicais que pecharán o domingo co fiadeiro na Praza Castelao, nunha xornada tamén fantástica que temos aí todos os anos como motivo do peche da festa, non?
0: Non sabe como me gusta a min esa praza, escoitar boa música nesa praza Castelao, empedrada, escoitar, por exemplo, ano pasado ali a Kenya. Bueno, teño que recoñecer que teño un amor especial por esta vila de Rianxo. Temos tamén un amor especial por eses produtos que fan honor a orixe, non? De Rianxo, de o mar. Como é o perfil da xente que está a visitar estes días Rianxo e a que se achega seducida pola Festa da Xova, alcalde?
1: Bueno, nos todos os anos acollemos, además facémolo cos brazos abertos, non? Milleiros de persoas que, por un lado, que nos visitan por vez primeira, sobre todo turismo nacional, do centro da península, tamén do norte cada vez máis, e temos tamén moita xente que aquí na nosa vila ten segundas residencias e que, bueno, que nos visita tamén, que volve a Rianxo durante esta época festiva de vacacións, non? Xente, pois, arraigada xa a Rianxo, xente que cando un ve pola rúa, non? Nestes momentos, pois, reconoce de anos anteriores e, por tanto, pois, a súa chegada tamén marca un pouquiño o inicio da tempada de verano, non? E, por tanto, bueno, como dijo, acollemos a todas estas persoas cos brazos abertos, porque, en definitiva, dan vida ao noso municipio e permiten que tamén eventos como este que preparamos, pois, que alcancen unha notoriedade e que tamén, cando elas volven aos seus povos de orixe, pois que tamén sirvan un pouco de embaixadores do noso municipio, como comentabas, pois tamén desas particularidades e maravillas que temos, non? Por tanto, tamén na Festa da Xova estas perfiles de visitantes son o que máis temos, e tamén nas próximas semanas, porque temos esta fin de semana a Festa da Xova en paralelo a outras moitas actividades que temos. Esta mesma semana temos tamén a Feira do Libro aquí en Rianxo, continuamos con distintas celebracións en distintas parroquias, eu creo que como en todo Galicia prácticamente, pero a Festa da Xova marca tamén unha pequena xeira de tres festas gastronómicas que temos aquí en Rianxo. O primeiro fin de semana de agosto temos tamén a Festa do Mexillón, e o seguinte fin de semana temos a Festa Gastronómica de Leiro. Antigamente era a Festa da Solla, ahora a escasez de soya no río Ulla, pues fixo que se tivera que reconvertir nunha festa gastronómica, no que, en todo caso, pues seguimos falando de produtos do mar, seguimos falando da vinculación do noso, de parroquias do noso municipio ao mar durante moitos anos. Por tanto, durante estas tres semanas, pues tamén para estas, sobre todo para estas persoas que nos visitan, pues damos a conocer estes produtos tan nosos en distintas preparacións, e, por tanto, pues, contribuimos, como dixo, a que nos axuden a divulgar, a que sexen tamén embaixadores do noso municipio, dos nosos principais produtos, dos que estamos tan orgullosos, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, e o mindeiro sábado coincide máis co Día de Galicia, que en Rianxo, pues, ten un simbolismo especial, non, alcalde?
1: Bueno, por suposto, non? Nos sempre, ou polo menos dende fai pues, todas estas edicións das que falamos, o día desta degustación tan particular da Xova, o día grande desta festa, pero efectivamente, no noso caso, pues, esa particularidade, de feito, pues, estamos no centro da noticia, porque moitas entidades, partidos, institucións visitan Rianxo ese día ou ao longo destes próximos días, porque outro día recibiremos o presidente do Centro Galego de Bos Aires aquí no Concello. Quedou unha frase que me comentaba, que a xente que está en Bos Aires, esa provincia que temos no exterior, entende Rianxo. Cando a xente fala de Rianxo, pues, imaginan Rianxo como a capital cultural de Galicia. Bueno, pues, en tanto que somos capital cultural de Galicia, pola nosa tradición, pola nosa identidade, polos nosos principais autores, pois, por suposto, neste día 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, pois a capital cultural galega, pois, por suposto, está no centro da noticia, e ten, bueno, pois esa particularidade que comentas, efectivamente, ¿no?
0: Para rematar, e por curiosidade, como lle gusta máis a Xouba o alcalde de Rianxo? En empanada non está mal, non?
1: Bueno, eu coido que é máis a miña favorita, non? Efectivamente, ademais, no, na degustación do día 25, como dixo, haberá distintas preparacións, haberá durante toda a semana distintas tapas, non? Nos bares, nos restaurantes, que iremos anunciando nos próximos días, que animo, por suposto, a todos e a todas a probar, en esa degustación do día 25, pues tamén hai distintas preparacións, temos xoba frita, xoba guisada, xoba empanada, e efectivamente, para min, además, a miña favorita, é esta xoba en empanada, empanada de millo, por suposto, pero en todo caso, bueno, está ben en calquera das súas preparacións.
0: Pois que sexa un éxito esta nova edición da Festa da Xouba, sempre grato a chegarse a Rianxo, pois neste caso con este evento, pois moito, moito máis. Julián Bustelo, alcalde, moitísimas grazas por estar en con outra voz de Radio Voz.
1: Nada, moitas grazas a vostedes por a atención e esa invitación, ¿no?, a que todos os ointes pois, nos visiten estes próximos días, porque ademais de poder disfrutar do noso municipio, pois ademais poderán comer ben e disfrutar pois, dun dos produtos máis destacados das nosas rías.
0: Que viva Rianxo, que vivan as xoubas. Seguimos en Con Outra Voz, xa no trito final.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedarme a casa contando historias e lembrando momentos. Ese coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Catalina, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. E que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues o gran partido, o día grande da do fútbol, non? Así que un luns este que costa un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque pechamos a feira, fomos directamente da feira a ver o partido, que tiñemos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no Parque da Rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo, ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano é mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. Cinco anos, cando naceu hai cinco anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois, é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non? Para facer un programa ambicioso.
1: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir melloralo, efectivamente.
0: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voraxe, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
1: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo, e bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe. E bueno, son embaixadores que ahora andan por toda España falando de que lo que lles gustou o Miño.
0: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo. Eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
1: En paisaxe tamén.
0: En paisaxe,
1: en claro. Recursos naturais. Digo isto porque tuvemos dúas rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra un dos nosos senderos azuis que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pues, levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo mundo que reproduzan.
0: Claro, totalmente, e ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición, decía vostede, Catalina, que haberá pois moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días, porque a programación sigue, non?
1: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, dúas semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
0: Que bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en que consistía. E non hai moitas, desta categoría, verdad?
1: Bueno, tamén, estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia, no ano 20, fixose igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixos igual, Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
0: Sí.
1: É unha variedade única que se ten que cultivar aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa, non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
0: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pues agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto, pues, de citas. Proceso de cultivo enristrado da cebola, ¿sí? Da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí pues, o futuro moi moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Eso sí. Intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vegetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis, porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego. Todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que esa é outra, non?
1: Bueno, sí, eso non se pode esquecer. No verán de Miño temos 6 praias, 3 con bandeira azul. Bueno, tradicionalmente o atractivo máis grande que temos. Todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades? Non sei se pudo asistir, supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida á literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación, pues, de incluso dun conto. Todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que sí. Teña con a mesma novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes á casa para ir levando os libros que fui mercando na feira.
0: Porque, claro.
1: Claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois, lévate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero telo nas mans. Quero lelo e quero levalo para casa. Creo que
0: claro.
1: O que pasou a todos os que estábamos ali. Bueno, pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil.
0: Sí.
1: Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos, porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis diño despois aos autores. Por iso nos decía onte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece, tamén que cando se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por supuesto que sí.
1: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mí me dan un abrazo, pero os nenos sí, eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, todos estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
0: Ay, sí, é certo.
1: Entón, bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pois, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues no, seguramente esté de acuerdo Robert López Cajiao, que está en línea con nos. Robert, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Que ven, porque todo el mundo fala señal y ti no puedes responder porque no tienes ni voz.
2: Pues esos son los estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, Claro, fueron días intensos, Robert.
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta ahí muchas cosas, pero hay otras, ¿verdad? Que quedan, como falamos, decimos los autores cuando vengan, que o que pasa miño, queda en miño, Echámoslo ahí. Pero bueno, la verdad es que, bueno, o primero, escuchando a... a verdade é que dá gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non só o Cata, que dende logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non? Cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios, en total 11, que fixeron maravillas, e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas é grazas a xente que o fai de forma altruista. Entonces, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito deste festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valorarlo moitísimo, ¿non?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramoslo moito.
0: O que pasa que tamén hai que valorar, ten toda a razón Robert cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio e decir, pues é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade Valencia. Para aceptar, ¿verdad?
2: Claro. Sabe como comenzou isto, comezando unha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, ¿no? Quero decir, isto é grazas a valentía, neste caso da corporación tamén, claro, non solo Cata. Eu, a verdade é que me encantaría, o gallá, digo así, houvese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. Eu digo sempre, a mí gusta moito a música, non vou ás verbenas, pero gusta moito a música. Vamos, maravilloso, pero menos verbena e algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre.
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois máis motivo, non? Estamos nun momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí. Nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados, que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arantxa Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, ¿no? que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, ¿no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdad, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito,
1: sí.
2: Por aí adiante, e fagan centos de feiras, home, non sei se van a ser iguales, porque o amor que lle poñemos... Estou seguro que lle poñemos nos, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar,
1: Sí, bueno, eu, sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ter, ser concelleira de cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque hai as cousas moi doadas. Realmente afortunadas son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois, respecto á asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a estar, que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñamos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente por nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. Ás 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son pues eso, actividades para ter en conta con pues o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago ou a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón é como estender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se pon aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues cita para ver todo o partido, non? Que boa guinda para unha semana así,
2: Bueno, algo sacábamos na casa, xa sin folgos para vendo partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume a tarde, así que eu ainda teño o plato final, así que se alguén se perdeu algo, ainda
0: todavía ainda podemos, hoy poden.
2: Eu sei que Cata, Cris, Cata sobre todo, están xa pensando na, como diste, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo que a vista xa no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo cando menos igual.
0: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural, que benvido sea, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistindo a calqueira de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estos días, así que vuelve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
1: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés, situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos, que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastóns e as súas mochilas, pararon, entraron na feira, porque xa te digo, estamos no propio trazado do camiño, pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí. E o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter Mundial, pero vamos ter o Xacobeo.
0: Sí, totalmente. Por eso se llama Encamiño, ¿eh? Claro, está muy bien encaminada, la verdad. Bueno, pues Catalina, fue fantástico falar con vostede. Agradecemos moito ademais este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
1: Un placer falar con vos.
0: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que sei, claro, si pola tarde tamén tes aí actividade, pues nada, paciencia, toma un bo café e a
2: no,
0: seguir
2: que va,
0: arrancando
2: que
0: a semana.
2: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividade.
0: Pues moitas gracias por estar con nos, que sexa un feliz verán, por certo, eh? Que a semana que ven xa estaremos pues, con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
2: Ben, moitísimas gracias a todos.
0: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Abrimos tiempo de conversa aquí en Radio Voz, en Voces de Ourense. Queremos hacerlo, bueno, pues para mirar un poco, o seguir mirando un poco, cara a nuestros montes, sobre todo en estos días en los que estamos recibiendo, pues prácticamente centros de mensajes que nos hablan de pequeños o no tan pequeños lumes en la nosa provincia, nuevamente un ano máis. Pero permítanme que paremos en un de esos incendios. Permítame primero que saudemos a nuestro convidado. Él, ya saben, si tenemos que hablar de monte, tenemos que hablar de incendios, tenemos que hablar de medio ambiente, pues siempre tenemos una persona. A José Santos, José, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: José Santos, que como todos saben, activista por la naturaleza, sobre todo miembro de ese grupo Amigas de los Árboles, que está muy pendiente también, profesional, como aficionado. Dos nosos montes e dos incendios, José, escoitábamos a pasada semana, más o menos, una semana, de ese incendio que tenían lugar, o esos incendios que tenían lugar dende Ourense a Tamaside, provocados, parece ser, que por lo paso do tren, non da alta velocidade, sino do tren de cercanías que une Ourense con Santiago. José, esto algo que non debería pillarnos por sorpresa, en embargante sigue sendo titular, ¿no?
1: Bueno, de sorpresa non nos tiña que pillar, non? Porque, como ben decimos, hai que ter en conta, a serie histórica, analizar os incendios que se produciron nas últimas décadas. Entonces aí podemos, bueno, o que se chama a prevención interactiva, investigar as causas dos lumes para tomar medidas axeitadas para evitar que se produzan, non? O mellor incendio é aquel que non se produza. Que non se produza un incendio para non ter que apagalo, porque xa vemos as noticias do día a día, desde a línea eléctrica que supuso a morte destas persoas, non? Que foi o punto de inicio, todo indica que son por aí van as pescudas. O que está pasando hoxe nas cinco villas, na comarca das cinco villas de Aragón, os lumes que temos de maneira recurrente. Pero sí, os tres, o material rodante en mal estado, produce incendios. Igual que nas vías de comunicación, un reventón dunha roda de un camión pode producir incendios. Entón, eso, da mesma maneira, cando falamos de prevención, é pechar o triángulo da prevención. Igual que hai un triángulo do lume, que son distintos factores para que se produza o incendio, pois, neste caso, hai un determinado tipo de material, de infraestructura, da que todos nos servimos, é que, bueno, as investigacións, as pescudas, a historia, de feito, hai comunidades autónomas como, por exemplo, podemos por un dos exemplos, Cataluña, que no seu día investigaron incendios producidos ao lado das vías do tren, e chegaron á conclusión de que era material rodante, que por fricción, por mal estado, porque eso material xa caduco e temos alternativas. Sempre dicimos, hai alternativas técnicas para evitar que se produza isto. O único é que de aquí temos que sacar unha conclusión, que cando os condicionantes son normales, temos unos moi bons equipos de extinción, en condicións normales somos capaces de atallar un lume, pero se as condicións son malas, pois quedamos un pouco en función da forza do lume, da orografía e da vexetación existente. Entón, de aí ven o principio básico de precaución e de prevención.
0: Está claro, sobre todo, de prevención falaremos de cotillo, pero eso sé, claro, sabe, o que é máis preocupante, por lo menos para mí, é que despois de producirse esos incendios, despois de que os efectivos, os bomberos forestais, pues acudiron prestos e acabaron con ese incendio, con esos incendios, do xeito máis rápido posible, o curioso foron as declaracións. Uns decían que era por culpa de tren, outros decían que era falso que acusaran ao tren, uns falaban de Renfe, outros... pero ninguén falou ni de bombeiros forestais, ni de apagar o incendio. ¿Voltamos outra vez a usar os incendios como arma política?
1: Por si, utilizan sus incendios como ferramenta política, ya sea gran magua, non? Desde xa fai tantos anos... Pues que vamos tendo unha edade, pois xa fai 40 anos, fai medio século, non? Ximos un pouquiño máis atrás, que cando empezaron os primeiros incendios, precisamente por ese abandono do rural, por o baleirado deste rural, por non facer os traballos que se viñan facendo de maneira tradicional, porque hai un cambio no modelo económico, hai outras, efectos que producen do que, como decía antes, do que nos servimos, medios de comunicación, ferrocarriles, estradas, líneas eléctricas, un montón de factores. Lamentablemente non nos adecuamos a estas situacións. E os políticos, cando se producen os incendios como este, que posteriormente houve outro, claro, que estamos falamos de historia, pero falemos deste ano en concreto, ou do ano pasado, o lume grande que houve entre Ferreira de Pantón e Sober, que calcinou perto de 2.000 hectáreas do que da Ribeira Sacra, do que agora queremos que sexa patrimonio da humanidade. E ten habido máis incendios na Ribeira Sacra, producidos tamén por este material rodante. Decir tamén que moitas veces apuntas a Renfe, pero ahora son varias operadoras, porque antes era solamente unha empresa pública, hoxe sabemos cando vemos os 13 de maio, sobre todo en mercadorías, tamén en pasaxeiros, en Galicia ainda non, pero en pasaxeiros no resto do Estado tamén, son outras operadoras aparte de Renfe, e despois, quen xestiona as vías, pois, a DIF e demais. Pero é curioso o que apuntar dos políticos. Os políticos, a clase política deste país, tanto os gobernantes como a oposición, o seu, falaba de 40, 50 anos, apuntábase de que ten que haber un pacto de Estado en contra dos incendios forestais para facer unha política de prevención axeitada. Porque as políticas forestais, as políticas de prevención de incendios van moito máis alá dunha legislatura, son a longo prazo. E cando estamos nunha situación como esta, onde máis as competencias son comunidade autónoma, Estado español, concellos, deputacións, todos teñen responsabilidades. E cando se produce un lume, en función de onde sexa, ou quen foi por neglixencia, por accidente, o que o produciu, automáticamente empezanse a tirar os cachivaches uns a outros. Eso demostra unha incompetencia, unha falla de cariño pola terra a que se deben e da que cobran, dos impostos de todos nós, e demostran a súa falla de miras, non? Foi curioso, a conta deste lume, rapidamente, a min, distintas declaracións, pero unha que xa me resultou así moi sorprendente foi o propio presidente da Deputación de Ourense, cando dir, a Deputación de Ourense hai uns parques de bombeiros comarcais, en que situación están, teñen un número axeitado de bombeiros, teñen un material axeitado, ou as propias competencias e responsabilidades de unha deputación, xa digo, dunha deputación, dun concello, dunha xunta, neste caso temos que lembrarnos de todos. E todos están incumprindo os deberes.
0: Está claro, sobre todo, o que decíamos, si é que, eso sé, non está un pouco, estou eu, que non adícome o tema, imagino que vos estaredes moito máis cansados de repetir o de os incendios do verao apáganse no inverno. Parece que unha frase feita, que a decimos así, non ten máis sentido, pero é que é certo. Cando imos a darnos conta que habería menos incendios si durante o inverno estiveramos preparados e, sobre todo, se estionáramos o noso monte de un xeito, medioambientalmente positivo e, sobre todo, aproveitable para todos, eso sí.
1: Sí, o de utilizar sempre o de que se apagan no inverno, os incendios apáganse ao longo de todo o ano. Con políticas activas, con políticas pro rural, con xestión axeitada dos ecosistemas, co cuidado dos nosos montes. Tamén vemos, lle unha mágoa, ver as declaracións, publicar reportaxes, que nos venden o arranxo dunhas pistas ou a limpeza dunhas debaxas, pois son noticia nos medios. Antes facíase moito máis traballo de prevención, cando falo de antes, falo de 30 anos atrás, e non había tanta publicidade institucional, que acabaremos inaugurando os desbouzados dos perímetros de prevención alrededor dunha cidade. Bueno, é algo que apuntan non solamente en Galicia, estamos vendo, porque, a ver, o de Galicia é importante utilizalo como exemplo do que pode pasar noutros lugares. E sobre todo o caso da provincia de Ourense. O de Ourense sirve como exemplo do que non se debe facer. Ourense é con diferencia a provincia máis afectada por lumer do Estado español e como territorio do conxunto de Europa e a nivel mundial. Somos un dos territorios. E de aí confluyen varios factores. E volvemos ao mismo. O que non haxa fixación de poboación no rural, o que non haxa políticas de emprego no rural e de estabilización, os incendios estruturales que están aí, o abandono. Todo isto conleva, ya isto mismo, se está producindo agora en parte da cornisa cantábrica, onde antes non tiñan lumes. Non tiñan lumes por qué? Porque mantiñan esa gandeiría, mantiñan ese paisaxe de mosaico que nós tivemos, e volvemos o mismo. Non fai falta ir a unha historia de libros, non que a memoria histórica que temos xente de 60 anos, 50 anos, que víamos como antes se mantiñan eses paisaxes, ese val, esas parroquias, eses ecosistemas, e que o factor humano é imprescindible. Bueno, todo eso perdémolo. Pois isto está se trasladando ao resto da cornisa cantábrica. Houve un incendio moi grande, bueno, que tuve a sorte de estar estes días na zona, en Sajambre, o Seja de Sajambre, na zona, Parque Nacional de Picor de Europa, que empezou en León, que chegou a Asturias, tocou parte de Cantabria, que eu vim vino in situ. Entonces ves como un dos incendios nunha zona gandeira, abandono, onde había un uso tradicional do ecosistema, todo isto está se perdendo, están comenzando a ter os lumes, igual que parte de Lugo, non? Ese abandono, esa falla de traballos, esa falla de cuidados, esa perda dese paisaxe de mosaico conleva a grandes incendios. Como todo isto está analizado, o seu é que a clase política se poña as pilas, por eso falaba dese gran pacto que ten que haber, dese consenso que ten que haber das políticas forestais e de loita contra incendios. E ou conseguimos, ou senón, branco en botella. Lamentablemente, os lumes vanse a seguir producindo, menos lumes que antes, pero cada un destes lumes vai ser moito máis agresivo, vai ser un incendio que vai queimar moita máis superficie, como aconteceu o ano pasado, que delo tiñamos que aprender, pero claro, se non analizas o que aconteceu o ano pasado, se non analizas o lume de Oímbra, o que afectou o Val de Monterrey, Serra do Larou, coa Limia, ou da Serra de Queixa no macizo central ourensán, ou se non analizas o incendio grande do Larou co Val de Orras, que comezou no Larou co, pero que queimou, o incendio máis grande da historia coñecida da península a nivel superficie. Se non analizamos eses lumes, se non aprendemos dos erros, pois seguiremos batendo coa mesma pedra e petando coa mesma pedra, non?
0: Ni máis ni menos, como decía o sabio, si faz unha cosa sae mal, non a sigas facendo do mesmo xeito, haberá que facelo dun xeito distinto, e parece que aquí seguimos no mesmo xeito. Xosé Santos, moitas gracias como sempre por atender a chamada de Radio Voce, por abrirnos un pouquiño pois os ollos ao noso medio ambiente, ao noso monte, e sobre todo o futuro do mesmo, que ao fin e ao cabo é o noso futuro. Xosé, moitas gracias.
1: Gracias a vos como sempre, deica logo.

0: Bueno, y seguimos en Voces de Ourense. Hemos estado con esos santos, hemos estado también escuchando esa entrevista que hacía nuestra compañera y nuestro compañero Candy Andaluz y Miguel Cebrián de La Voz de Galicia sobre esa unión de concellos. Y ahora toca escuchar voces que ha protagonizado el fin de semana. Por ejemplo, en las que nos llegan desde el BNG, porque este fin de semana tenía lugar esa presentación al completo de la candidatura. El primero en hablar, como es lógico, bueno, el primero y el único en hablar, fue el candidato Luis Seara, que así, bueno, pues así se presentaba, como decíamos, como próximo candidato del BNG a las municipales ourensanas.
1: Muchas gracias por asistir a esta presentación. Hay xa varias semanas o BNG facía pública a escolla do candidato para as vindeiras eleccións municipais, pero tamén dun equipo de outras 13 persoas que integrarán a candidatura para eses comicios do ano 27. Unha vez máis fomos os primeiros en facelo, e isto evidencia dúas cousas. A primeira, que temos unha organización cohesionada, e a segunda, tamén importante, que estamos preparados para asumir o reto de sacar Ourense desta situación de caos e apatía na que leva instalada tanto tempo. O candidato xa volo presentamos, un servidor. Agora imos facer o propio co resto do equipo, deste equipazo que me acompaña no primeiro tramo da candidatura. É un equipo formado por persoas solventes, con rigor, con un compromiso inquebrantable con Ourense e tamén con experiencia na xestión. Para que un equipo resulte atractivo aos ollos da xente, ten que ser un fiel reflexo da sociedade a que quere representar. E esta candidatura éo sin ningún xénero de duda. Hai de todo, hai traballadoras e traballadores públicos, hai desempregados, hai precarios, profesionais, liberais, xubilados, mozos. Por certo, a mocidade xoga un papel enormemente importante e moi sobranceiro na candidatura, como despois poderedes apreciar. E tamén este equipo é unha escolma, unha representación, tanto a nivel sectorial como a nivel territorial, do que é Ourense. E tamén, porque isto tamén é unha mensaxe importante, con este equipo de persoas queremos mandar tamén unha mensaxe á sociedade de que os problemas que realmente lle importan, os problemas que hoxe os acucian, tamén están reflectidos, están representados nesta candidatura.
0: Bueno, y se hará que procedía luego pues a enumerar todos los nombres propios que le van a acompañar en esa aventura de las municipales del 27.
1: O número 2 deste equipazo é unha persoa que xa leva facendo percorrido comigo desde hai anos, é a actual concelleira Ruth Marina Reza Álvarez, licenciada en Ciencias do Mar e veciña da zona histórica. O terceiro tamén é actual concelleiro no Concello Ourense, deputado provincial, é diplomado en Maxisterio, veciño da Carballeira, foi xefe de gabinete de Medio Rural na Consellería do Bipartito e é xestor de fondos europeos. Xosé Manuel Puga González. O número 4, outra persoa que tamén é concelleira na actualidade, unha moza comprometida, activista do feminismo, do activismo cultural, é filóloga e chámase Erea Blanco Gallego, veciña da Ponte. O número 5 é un veciño da Carballeira, chámase Xurxo Rodríguez Sánchez, é licenciado en Ciencias Políticas e da Administración, é e foi no pasado o auxiliar político do Grupo Municipal e é probablemente unha das persoas que máis e mellor coñece a realidade do Concello Ourense. Ele é Xurxo Rodríguez Sánchez. Número 6, unha veciña de moi pertiño de Iquí, da Rúa Emilia Pardo Bazán, destacouse nestes anos tamén por un traballo intenso no ámbito do feminismo e do asociacionismo na AMPA do Colexio Público das Mercedes. Ela é María González Rodríguez, é licenciada en Historia. No número 7, o Benxamín do grupo, un mozo que ten 25 anos, pero un mozo enormemente comprometido. Eu decía vos antes que as principais problemas da sociedade están reflectidas na candidatura. Ele está a traballar arreo na plataforma Vivenda Xa, en donde está a levar adiante pois a reivindicación de centos de mozos e mozas que hoxe non poden acceder a unha vivenda digna. É licenciado en Historia, traballa na hostelería e é veciño do barrio do Couto. Chámase Adrián Alonso Álvarez.
0: Y evidentemente faltaba más nombres, los que a continuación fue nombrando.
1: No número 8, una profesora que es doutora en psicopedagogía, actualmente é secretaria de Universidade de Servicios Jurídicos da CIGA, veciña da Ponte, chámase Elena Añel Cabanela. No número 9, un veciño que está no límite entre Mariñamansa e Cambedo da Raia, estábamos discutindo de si era de Seixalvo ou era de Mariñamansa, vámoslo deixar aí. El chámase Xosé Diz Romai, está de xurídico no Servicio de Mediación, Arbitraxe e Conciliación da Xunta de Galiza e é, como vos digo, Xosé Diz Romai. No número 10, esta non é, como decía Luis Menor, o Mbappé, non? Esta é unha veciña da vila de Seixalvo, implicadísima a nivel social e cultural, foi presidenta da Asociación San Breixo, hoxe está na Asociación San Breixo e tamén na Asociación Cultural Agromadas, dúas asociacións de referencia da vila de Seixalvo, é licenciada en Ciencias Empresariais, traballa no ámbito privado, e chámase María Nova Gómez. No número 11, un veciño tamén de aquí de Pertiño, da Avenida da Habana, é doutor en Física, licenciado en Química, graduado en Ciencias Ambientais e actualmente desenvolve a súa actividade profesional como profesor no IES Otero Pedrallo. Chámase Félix Souto Iglesias. No número 12, unha brasileira de nacemento, pero ourensá de adopción. É licenciada en Dereito, especialista en Dereito Ambiental e Urbanístico, veciña da Ponte, profesora de universidade, chámase

0: tamén de aquí de Pertiño, da Avenida Habana, é doutor en física, licenciado en química, graduado en ciencias ambientais e actualmente desenvolve a súa actividade profesional como profesor no IES Otero Pedrallo. Chámase Félix Souto Iglesias. No número 12, unha brasileira de nacemento, pero ourensá de adopción. É licenciada en Dereito, especialista en Dereito Ambiental e Urbanístico, veciña da Ponte, profesora de universidade, chámase Laura Magallaes de Andrade. No número 13, un xubilado que de profesión enxeñeiro industrial, foi profesor na universidade e tamén xefe de electromedicina do complexo hospitalario universitario de Ourense. É veciño de Barrocás Novo e chámase Máximo Sotelo García. E pecha este primeiro tramo unha compañeira de Covadonga, vive en Rabo de Galo, pero ela é de Covadonga, que se saiba, traballadora dunha concesionaria do Concello Ourense e é unha das persoas que está implicada no tecido deportivo do Concello de Ourense. Chámase Chelo López Caride.
1: Pues fue este el acto del Bloque Nacionalista Galego este fin de semana, como decíamos, presentando ya al candidato, ya estaba presentado, y la candidatura que le va a acompañar a las municipales. Y por otro lado también, voces protagonistas, las de el Partido Popular Ourensano en Madrid, en concreto la de su diputado, Celso Fernández, quien nos remitía un escrito en el que pedía al gobierno explicaciones por las tareas de prevención de incendios en esa línea ferroviaria Ourense-Santiago, lo que hablábamos hace un ratito con el propio José Santos. Escuchamos a Celso Delgado.
2: Los diputados populares ourensans no Congreso acabamos de registrar una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al gobierno, interesándonos por las causas de los incendios forestales provocados o pasado 13 de xullo pola circulación de un tren pola liña convencional titularidade de Adif o seu paso polos concellos de Maside, de Ourense, de Amoeiro e de Punxín, uns lumes que se declararon pois simultaneamente despois de haber pasado por esa vía un tren de mercadorías que ademais de provocar esos incendios que afectaron a máis de 8 hectáreas e que tiveron un alto coste de extinción, pois provocou o corte da liña durante máis de 10 horas. Desde o noso punto de vista, todo indica que Adif non está a cumplir dun modo aceitado o plan de prevención contra incendios nas vías e as súas proximidades, un plan de Adif que entrou en vigor o 1º de xuño de 2026 e que estará vixente hasta 31 de maio de 2027. Este plan establece que deben realizarse actuacións de limpeza química e mecánica en estacións, terminais e marxes da vía para reducir a presencia de vegetación e de material combustible e a xestión de zonas identificadas con risco de incendio. E ademais, este plan contempla tamén que as empresas ferroviarias que circulan por las liñas deben asegurar un control exhaustivo dos seus sistemas de frenado dos trenes, especialmente nos convois de mercancía e dos motores de combustión dos vehículos de tracción diésel. Parece que estos incendios se derivan de chispas que se produce algún avería o algún defecto en un tren de mercadorías. Así que desde o Partido Popular, igual que ten feito a Deputación Provincial hai algunos días, pois estamos manifestando que é imprescindible executar con carácter urgente periódico pois labores de limpeza, de desbroce, de retirar esa biomasa, esa vegetación seca nas bases das vías do tren. E é que ademais esta problemática dos incendios forestales derivados do paso de trenes non son novas. Lembremos pois uns acontecimientos

0: contándolle cousas que non necesita a esa hora.
1: Mira,
0: por favor.
1: Falando do tema, hai unha cousa que me chamou moito.
0: Te mandei calar a lo menos a dúas ou tres persoas, eh? Mandar calar. Ajá. Sí, sí.
1: Dixo a doutora daqui a oncóloga Araceli que iba a ter un programa de maus, o sea, como era, guantes e calcetís.
0: Sí.
1: Como? É iso. Vas ter problemas nas maus e vas ter problemas nos pés, que é donde se van esas terminacións nerviosas que se van a alterar un pouco.
0: Sí, de feito existe o concepto dos pés acolchados.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eu tive uns pés acolchados, efectivamente, esa sensación de acolchamento que logo pasou. Que logo pasou, pero efectivamente, como te digo, si informante o van adiantando a historia. Bueno, pois te informan, efectivamente, mira, existe dentro das posibilidades, non te preocupes, porque é algo habitual e te explican o que pasa, o que vas sentir, e que evidentemente é unha causa temporal.
1: Además, dixo así, guantes e calcetines.
0: Sí, sí, sí, é verdade, é verdade.
1: O dos guantes
0: será, será similar o tema acolchado, sí, que efectivamente é algo que é bastante, bastante frecuente.
1: Como se está molestando agora, non?
0: Claro, bueno. Obviamente. Sí, pero lembremos que estas cousas, como sempre, o contan moitas veces, son temporais.
1: Uh-huh.
0: É dicir, son efectos temporais e pasado o tempo van desaparecendo. Non ten por que ser un problema. Por iso é bon que non lo adianten, que non lo advirtan. Era a palabra que estaba buscando, advertir. Que non lo advirtan é bon, porque así, bueno, pois xa saberemos como ir reaccionando, que vai ocurrindo, que está dentro do normal.
1: Claro.
0: Non pasa absolutamente nada.
1: E a partir de aí... A oncóloga daqui de Ferrol é maravillosa, maravillosa.
0: Uh-huh. Muy bien.
1: Non é así a da radioterapia, xa non é...
0: Bueno.
1: Xa non é así, é de rachar, aquí estou e nadie se me va, non?
0: Sabes unha cousa que eu teño reflexionado con respeito a iso? Bueno, pois entendendo ademais como foi cambiando a miña relación ca oncóloga. Sabes, eu, falando de admirar, admiro as persoas que son capaces de sobrevivir a un traballo no que boa parte do tempo estás dando malísimas noticias.
1: Sí, sí.
0: E que ademais sabes que a boa parte da xente que vas coñecer na tua vida profesional vai morrer.
1: Sí.
0: Fíxate o que estou dicindo,
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Pero efectivamente, moitos saímos adiante, nos vai moi ben, pero hai xente que queda no camiño tamén.
1: Moitas.
0: E resulta que estas maravillosas persoas, que queremos que sempre estean de bo humor, o seu traballo consiste en ver un montón de xente que está moi mal, e que probablemente... morra, disto.
1: Sí, sí.
0: Eu sigo preguntando como é posible ter esa resiliencia e como é posible, non? Pois eso, superar unha vida profesional con ese contido.
1: Verdad. Pero é real como vida mesmo, sí. Sabes que tens aquí pacientes, e moitos deles non van superar a...
0: Non van superar o tema. Moitos sí, pero outros non. Bueno, isto funciona así. Que nos convida non a pensar en todo isto. É como a todo, non?
1: E a pesar de todo...
0: Claro.
1: A pesar de todo, sigue tendo ese humor,
0: claro.
1: Esa cousa...
0: Non, a ver, son maravillosos.
1: Pregúntame.
0: Claro, claro.
1: É maravilloso.
0: Claro que sí. Uh-huh. Bueno. A nosa máis absoluta admiración a todos os profesionais médicos, especialmente profesionais médicos que traballan en áreas... dos hospitais que están cheas de dramas e de moitas situacións moi, moi, moi, moi difíciles. E aí están,
1: porque...
0: botando unha man e axudándonos a sair adiante, non?
1: Bueno.
0: Así que, a nosa admiración.
1: Bueno.
0: E falando de admiración, a ver, que facemos con isto da envexa, da admiración, de aledarnos, Carlos, por
1: envexa,
0: os éxitos dos demais? Que facemos con iso?
1: Eu penso que a envexa é unha enfermedade que moita xente padece. Eu vou contar un caso.
0: Meña.
1: Un señor deixou unha herencia, 5 fillos, partido e tal. Entón, había un problema co nicho. Había que repararlo. Bah, ao final, todos os herdeiros poñeron a reparar o nicho. E dixe un ou outro: ois, eu son o operario, que é o peón, e tens que vir máis veces que min. Por claro, o sueldo meu non ten nada que ver co teu, é a miña responsabilidade.
0: Uh-huh.
1: E outro chegou á casa e dixo a familia: mira, pasoume isto.
0: Uh-huh.
1: Sabes como

0: Entonces, deixo Artudo, que o arregue. E se aconteceu, dixo, oi, eu dou-me de baixa, non quero saber máis nada. Pero como? Non, porque se ti vas duas vezes, eu tenho que ir quatro. Já me dirás ti. Como se resolve isso? Porque eu vou fazendo sociedade contigo. Pero se tinha que ir eu solo, é que vou fazer eu solo aí. Não quis saber nada, é deu-se de baixa. É comprou outro nicho no outro lado, maravilhoso. Pero sendo todos da família, sendo da família, havia que deixar marcado. Mira, ti chegas aqui, daqui para arriba nada, daqui para arriba eu porque sou operário. Pero vamos a ver, homem. Sendo família, e na herência, está ben que arrimemos todo o lombo para poñer ben isto. Pois nada, así foi.
1: Xa.
0: Que no caso foi o meu ben querido pai. Deixou unha, comprou no outro lado.
1: Fíxate.
0: Pero a inveixa é moi grande. Mira, hai casos que unha persoa, por achas ou por beso, ou pola suerte que tuvo, pois estuvo, digamos, num nivel baixo.
1: Sí.
0: Pero pois a vida deu-lhe unha oportunidade e subiu. Pero resulta que cando estaba mal, nadie falaba de dar unha axuda, nadie falaba se necesites algo, non? Despois sí, depois tiña inveixa do que ele traballou e saiu para arriba, non? Pero daquela hai que mirar a cousa. Vamos a ver, se ele foi para arriba e foi co seu traballo, que demo tens que ti ter inveixa? Pero cando estaba abaixo, nai lhe dixo, precisas algo, que faja falta, estamos aquí, non. É moi...
1: Esa é outra. E tamén fíxate que falamos desa sensación estrana, non? De que quen poda estar o noso carón non se alede e non celebre con nós que nos vaya ben, non? Que é algo tremendo isto, non? E dicir, pensar, supoño que todos, todas, se temos unha boa noticia, pois queremos compartila, bueno, nos aleda que os demais se alegren con nós, non, sí?
0: Claro,
1: que
0: sí.
1: Digan, pois mira, que ben que nos vai ben, que ben que a Carlos e Araceli lles vai ben, que ben que a Esther lle vaya ben, que ben que a Sonia, que está no control, lle vaya ben. Pero sobre claro, cando efectivamente estando, as persoas se molestan porque nos vaya ben, que fastidio.
0: Estando, como pode ser, da familia ou un bo amigo.
1: Sí.
0: Pero resulta que non era tan bon como parecía, non?
1: Parece que non. E hai moitas envexas tamén, hai moitas, verdade, pois moitas, pois, tamén sensacións así negativas ou sensacións hostiles, precisamente por iso, é que esta persoa lle vai ben, e a min non. Ou esta persoa conseguiu tal cousa, e eu non. O típico tópico, non? De coche, que era un coche máis grande, ese tipo de tonterías, absolutamente infantiles, non? Que ás veces, a verdade, que dan bastante vergonza, non? Estou facendo unha comparativa, eu quero máis que o que está o meu carón. Actitudes moi inmaduras, tremendamente inmaduras.
0: Totalmente. Bueno, pues adiante.
1: Seguimos falando. Graciñas, Carlos. Pasadio ben e ánimo. A por outra máis. Grazas, boa noite. Un saudiño. Bueno, de esto hablamos también, de si nos alegramos o no con los éxitos, con los logros ajenos, de la cuestión del síndrome de la amapola alta, como esa tendencia a menospreciar o atacar a quienes destacan, ¿no? Por su éxito, porque les va bien, o bueno, pues porque efectivamente creemos que brillan o sobresalen, ¿no? Con respecto a los demás. Bueno, sería una cuestión así como opinable, ¿no? ¿Cuáles serían los motivos para admirar a alguien? O los motivos por los que consideramos que destaca o no. ¿O a qué le llamaríamos exactamente en 2026 tener éxito? Bueno, sería muy opinable, ¿no? No siempre las personas que tienen más éxito son a lo mejor las más admirables o dignas de admirar. Claro, depende a qué le llamemos éxito, cuál sea el motivo de tu éxito. Bueno, ¿podríamos arreglarnos, sí, alegrarnos con los éxitos de los demás? ¿Realmente podríamos disfrutar de que a los demás les vaya bien? Y festejar también, celebrar con ellos, con ellas, sus logros, aquello que han podido conseguir. ¿Te animas a llamar al 981 1344 33? Seguimos hablando un rato, venga. ¿Te animas a comentar con todas y todos el topicazo de España es envidiosa y este tipo de cosas? ¿O en España no se valoran los éxitos de los demás y la gente envidia el éxito ajeno? Este tipo de cosas suelen decirse todavía, ¿verdad? Oye, ¿sabías que el famoso tema Hijo de la Luna, de Mecano, tiene una versión a cargo de Laura Pausini?